В Україні третя година. ФМ Галичина. Слухай своє.

В Україні четверта година. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: ФМ Галичина.
1: Хочеш, я тебе обійму, для цього нічого не треба. Не треба бути ніким, не можна бути німим, мовчати теж буває потреба.

Україні 5 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

Слухай своє. ФМ Галичина.

В Україні 7 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800

0: Реклама на FM Галичина.
1: Завітайте в Керамамаркет і ви відчуєте інший світ.
2: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керамамаркет. Завжди є вибір. Питання.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Є місце, де кіно оживає.
2: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
1: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
2: Планета кіно закохана в кіно.
1: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
4: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
5: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Інтернет-провайдер бізнес і технології. Надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
2: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка – 10 гривень за штуку.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
4: До літа залишилося 4 дні. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів Sportlife втричі дешевше. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
6: FM Галичина.

0: Партнер точного часу – кава «Галка».
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання.
2: Але спільна любов до кави. Кава «Галка».
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 8 ранку.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
5: Війна.
6: Швеція передасть Україні винищувачі «Гріпен». Скільки саме невідомо, але прем'єр-міністр Ульф Крістерсон сьогодні має оголосити про допомогу. Швеція також розпочне переговори щодо продажу Україні винищувачів «Гріпен» більш сучасної модифікації коштом кредиту Євросоюзу. Про це пише «Aftonbladet». Президент Зеленський раніше повідомляв, що Україна розраховує отримати 150 шведських літаків приблизно. У повітряних силах зазначає, що винищувачі «Гріпен» дешевші порівняно з аналогами, економніші в обслуговуванні та не матимуть проблем з інтеграцією в українську авіасистему. Росія готує додаткову мобілізацію. У Кремлі планують залучити щонайменше десятки тисяч людей. Так хочуть поповнити втрати, зокрема, на окупованих територіях. Про це повідомив президент Зеленський. Чому ж у Росії досі не оголосили загальну мобілізацію, зважаючи на такі втрати? Про це розповів військовий експерт Іван Тимочко.
7: Вони побоюються, що відсутність діалогу і тотальний примус може призвести до внутрішньої втрати контролю місцевого населення. Зникне страх у росіян, мобілізованих в армію, залишатися в ній. Страх перед командирами, страх перед кримінальною відповідальністю і серйозних конфліктів, навіть швидко набраних людей. Тоді, коли навіть цю часткову мобілізацію оголошували, мінімум десь до 5 таких було відкритих прикладів того, що російські свіжо мобілізовані розстрілювали своїх же ж однополучан в навчальних центрах. Тому що там зразу виникали побутові конфлікти. І там були втрати десятками чоловік.
5: Політика.
6: Президент Зеленський обговорив потреби ППО з американськими конгресменами Річард Блюменталь та Джим Гайс. Напередодні перебували в Києві. Зеленський передав їм копію листа до Білого Дому про нестачу ракет до ППО. Зі слів президента, у нас є ініціатива на полі бою, а зараз ми в кращому становищі, ніж були впродовж року. Але навіть у такій ситуації наші люди, зокрема цивільні, не захищені через великий дефіцит антибалістичних ракет. І навіть програма Pearl, закупівля американської зброї, не допомагає повною мірою. Загалом вже Зеленський надіслав понад 600 листів самому Трампу і конгресменам. Про це розповіла пані посол України в США Ольга Стефанішина. Київ просить посилити систему ППО та надати додаткові антибалістичні засоби. За словами Стефанішиної, звернення вже отримало позитивний відгук серед американських законодавців. Саме зараз Європа повинна діяти рішуче для миру в Україні. У нас сильна позиція, настав час її розіграти. Динаміка війни змінюється, а симетрична стратегія України приносить результати. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Партнери повинні розпочати з конкретних кроків. Це припинення вогню щодо аеропортів, морських портів, повернення цивільних заручників, демілітаризація Запорізької АЕС, створення гуманітарного коридору з окупованих Олешок на Херсонщині, де люди вже тижнями залишаються без їжі, води та ліків.
5: Волинь.
6: На Волині сталася аварія за участю шкільного автобуса. Через це травмувалися 8 людей, 5 із них – це діти. Ще один травмований помер у лікарні. Про це розповіла старша інспекторка сектору комунікації Нацполіції Волині Ганна Павловська. За її словами, зіткнення відбулося між школяриком та легковим автомобілем «Нісан». На виклик про ДТП прибули 5 бригад медиків, діти отримали забої та садна. Один з дорослих травмованих був у критичному стані і помер у медзакладі. Наразі слідчі з'ясовують обставини ДТП.
5: Львівщина.
6: На вулиці Поминенка у Львові сьогодні можливе перекриття руху. У чому причина і на скільки часу, про це дізнавалася наша Ольга Салабай.
8: Отже, розпочну з причини. Це проведення робіт з благоустрою. Йдеться про ділянку від вулиці Пасічної до вулиці Дмитра Січинського. Роботи вже стартували з 8 ранку. Тож водіїв просять врахувати це під час планування поїздок і за можливості обирати альтернативні маршрути. Як зазначили в мерії, благоустрій на цій локації триватиме упродовж 3 днів. Тут планують облаштувати газони, встановити дорожні дорожні знаки та нанести розмітку. Загалом оновлення вулиці Поминенка триває ще з минулого року. Проєкт передбачає відновлення дорожнього покриття та тротуарів, облаштування дощової каналізації, створення парку місць, встановлення дорожніх знаків і розмітки, а також тактильну навігацію та пониження переходів для безбар'єрного простору.
6: Сьогодні у Львові частина мешканців тимчасово залишиться без води через аварійні роботи на водогоні. Як повідомили у Львівводоканалі, ремонт проводитимуть на вулиці Пасічній, 75 та 81. Там ліквідовуватимуть витоки на трубопроводі. Через це з 10 до 20 припинять подачу води до понад 20 прилеглих вулиць. Для мешканців організують підвіз питної води, зокрема на вулиці Ярушинської, 2-4. Роздача води з водовоза розпочнеться об 11-й.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
4: Погода.
6: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 10 до 17 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 10. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 8.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: Слухай своє. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
1: Реклама.
9: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
10: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
9: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
4: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Все, я більше не можу. Мені треба тиша.
2: Поїхали в Криве Озеро.
1: Це де?
2: У Новояворівську, близько до Львова. Сосновий ліс, озеро, готель, сауна, басейн у вартості проживання, ресторан з авторською кухнею.
1: І без людей?
2: Люди є, але без метушні.
1: Все, складаю валізу.
2: Криве Озеро. Відпочинок, який відчуєш одразу.
1: Аго, запрошуємо до пригод з цією родиною.
3: Є місце, де і дорослі, і діти забувають про гаджети. Парк «Велична Україна» в Буковелі – це простір, де зібрано шедеври архітектурного мистецтва.
1: Легендарні замки та храми з усіх куточків країни. Це досвід, який вмикає уяву і відкриває глибину нашої історії. Саме тому сюди приходять за натхненням.
3: Для кемпів та організованих груп спеціальні умови відвідування.
1: «Велична Україна» – краса, яку варто побачити кожному.
4: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
5: Я хочу банкет. Щоб смачно, красиво, з музикою і біля дому.
6: Замовляємо в Забаві. Жива музика щовихідних. Відмінний сервіс, гарний інтер'єр, літня тераса і банкетне меню, що вражає.
5: Бронюй мій день народження. Нашу річницю і просто ще підемо повечеряємо.
6: Забава. Ресторан «Свято». Львів. Проспект Червоної Калини, 41.
7: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків.

0: Юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою. Вступні випробовування – математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею: місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії 097 018 2051.
1: Соціальна реклама.
2: I know you're gonna dig this.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на
1: сайті. Штучний інтелект має завдання. Хочу інвестувати у власне житло у Львові. Що порадиш?
2: Раджу обрати новий житловий комплекс в Екодім на перехресті Кульпарківської і Трускавецької. Це перспективний район з уже розвинутою інфраструктурою. Сучасні житлові площі, що поєднують комфорт та функціональність. І вигідна ціна на старті. Інвестуй зараз.
3: Екодім на Трускавецькій. Новий центр тяжіння сучасного Львова. Деталі на ekodim.com. Клас енергоефективності Б.
4: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керама Маркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68. Солонка. Керама Маркет. Завжди є вибір. Знижки на постійній основі. Деталі
5: у продавців-консультантів. Оксфорд Медикал на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Оксфорд Медикал Львів.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
8: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza або за телефоном 067-312-0303.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20.00 за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
10: Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
11: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
12: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так!
13: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
0: FM Галичина.
14: Новини на FM Галичина у студії Яна Мацько.
0: Політика.
14: 16 червня Євросоюз розпочне переговори щодо вступу України. Про таке пише видання Euroactive. Нагадаю, вчора відбулася зустріч у міністрів закордонних справ ЄС на Кіпрі. Присутнім там був і наш міністр Андрій Сибіга. В Україні зараз критична ситуація з ракетами до ППО. Їх бракує. Напередодні із закликом допомогти з озброєнням такого типу президент Зеленський написав листа до очільника США Дональда Трампа, а також і до американського конгресу. Та чи допоможуть нам американці? Про це почуємо від політичного глядача Геннадія Дубова.
15: Це, скажімо так, підвищує шанси, тому що якщо офіційним і ще відкритим листом, по суті, виставити двох адресатів, так чи інакше, власне, не відповісти на нього неможливо. Тому що, я думаю, власне, і розвідка американська, і безпосередньо адміністрація, як і конгресмени, вони чудово обізнані в тому, яка ситуація з нашими засобами протиповітряної оборони. Вони чудово обізнані про дефіцити, про затримки відповідні. Але публічно ніхто цього не коментував. І якщо і питали про атаки на Київ пана Трампа, зокрема, він завжди говорив в кращому випадку про те, що якщо б він завжди був президентом, то війни б не було і відповідно не було б подібного роду проблеми. Тут питання звужується до предметного, до конкретного.
0: Світ.
14: Президент Сполучених Штатів Америки погрожує вже 15 країнам світу. Оман став останнім, опинився під загрозою військової розправи від Дональда Трампа. Як підрахувала аналітика CNN, американський лідер погрожував кожній 13-й державі на всій планеті. Цього терміну Трампа США вже задали ударів у 7 державах. Американські солдати атакували об'єкти в Ірані та Іраку. Під вогнем опинилися Нігерія, Сомалі та Сирія. Активні операції відбулися у Венесуелі та Ємені. Тепер Трамп не виключає застосування сили щодо Канади, Колумбії, Куби, Мексики, Панами, Данії та Оману. Експерти називають таку стратегію теорією божевільного. Трамп хоче здаватися непередбачуваним і вірить у силу страху. На його думку, це зможе супротивників підкорятися йому.
0: Львівщина.
14: Львівський аеропорт поки відмовився від позову щодо генплану сукільників. Суд поки не розглядатиме клопотання. Відповідну ухвалу винісе Львівський окружний адміністративний суд. Представники аеропорту пояснили, що зараз підприємство оновлює дані про обмеження забудови біля летовища. А без цього суд не зможе повноцінно розглянути справу. Нагадаю, новий генплан сукільників передбачав розширення меж села, зокрема створення нового житлового кварталу на площі 50 гектарів впритул до злітної смуги Львівського летовища. Аеропорт та Львівська мерія вимагали скасувати цей генплан. Львівщина до опалювального сезону додатково закупить 12 блочномодульних котелень. На це уряд виділив майже 220 мільйонів гривень. Це частина загальнодержавного рішення для посилення енергостійкості регіонів в умовах російського енергетичного терору. Про таке заявили в обласній військовій адміністрації. Там зазначили, що кошти спрямують на забезпечення резервного теплопостачання та безперебійну роботу критичної інфраструктури в опалювальний період. Додам, загалом уряд спрямував 3 мільярди гривень з резервного фонду на придбання 216 таких котелень по Україні. Із них 966 мільйонів гривень отримає агентство відновлення для реалізації проєктів у Києві. А ще понад 2 мільярди гривень розподілять регіонам. Чоловік потрапив до лікарні через пожежу сухої трави на Львівщині. Мешканець намагався самостійно ліквідувати займання і надихався диму. Його госпіталізували із отруєннями продуктами горіння. Як повідомили в ДСНС, суха трава та чагарники горіли напередодні у Дрогобичі. Вогнеборці ліквідували пожежу.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво». Погода.
14: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 10 до 17 градусів тепла. У Чернівцях та Ужгороді максимум плюс 20 градусів, в Івано-Франківську плюс 17. Зараз за вікном маємо плюс 11. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 9.
16: Слухай, а що значить густина 16%?
17: Простими словами, більше смаку.
16: І?
17: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
16: А смак який?
17: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
16: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
2: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
1: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
2: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
1: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
2: Квас Микулин. Коли хочеться натурального.
3: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо. 30 травня о 20.00. Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Беліні з вікенд у Міротель Резорт енд Спа. Бронюй 067-976-41-70.
4: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
5: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
4: Є обстеження і процедури?
5: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ 5 жовтня 2025 року, номер 1518.
7: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків StoneLight.
8: До літа залишилося 4 дні. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів SportLife втричі дешевше. Деталі на сайті SportLife.ua.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Агов, маленькі детективи. Щодня нас оточують таємниці. Як працює електрика? Чому гримить грім? Як телефон передає голос? Розкриваємо ці загадки на FM Галичина. У проєкті «Як це працює?» А допомагає нам сімейний центр розваг «Драгон Парк». Як працює система сортування багажу в аеропорту? В аеропортах щодня перевозять тисячі валіз, і кожну потрібно швидко доставити саме на потрібний літак. Після реєстрації на багаж прикріплюється бірка із штрих-кодом або QR-кодом. Конвеєрні стрічки транспортують валізи через систему сканерів, які автоматично считують інформацію. Комп'ютер визначає номер рейсу і направляє багаж на потрібну стрічку або в контейнер. У великих аеропортах система може складатися з кілометрів конвеєрів, автоматичних поворотів і сортувальних механізмів. Додатково багаж проходить перевірку безпеки за допомогою рентгенівських сканерів.
1: Реклама.
0: Якщо ви хочете відчути справжній драйв, тоді вам у Dragon Park. Тут на вас чекає величезний п'ятиповерховий лабіринт із тюбінгом та ніндзя-парком площею 650 метрів квадратних. Любите швидкість? Тоді картинг, що мчить навколо великого дракона, точно подарує адреналін. А ще батути для дітей і дорослих, інтерактивні атракціони, скеледром і навіть сучасний кінотеатр на 30 місць для найкращого відпочинку. Dragon Park знає, як подарувати дітям незабутні емоції. Сімейний центр розваг Dragon Park. Вулиця Стрийська, 202. Dragon Park робить дітей щасливішими.
1: Реклама.

0: Ефір точного часу. Компанія Тайл.
1: Реклама.
0: Металошерепиця Тайл. Профнастил Тайл. Паркан Тайл. Все з доставкою прямо на об'єкт. Гарантія до 50 років. Перевірено. Тайл. Виробник покрівельних матеріалів. Обирай на сайті Tile.ua.
1: Реклама.
2: В Україні 9 ранку.
3: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько. 9 годину розпочали із загальнонаціональні хвилини мовчання за усіма загиблими внаслідок збройної агресії Росії проти України.
0: Війна.
1: Росія вночі атакувала Україну кинджалом та 147 дронами. Наша ППО збила або подавила 138 безпілотників. Зафіксували влучання кинджалу та 9 дронів на 7 локаціях. Уламки впали ще на 6 локаціях. Це дані від наших повітряних сил. Британська розвідка оцінила військові втрати Росії в Україні. Під час своєї першої щорічної лекції директорка Британського центру урядового зв'язку Енн Кіст Батлер заявила, що від початку повномасштабної війни в Україні загинуло майже 500 000 російських солдатів. Зазначу, це перший випадок, коли високопосадовець Британії підтвердив оцінку щодо російських втрат в Україні.
0: Політика.
1: Президент США Дональд Трамп заявив про підтримку чинного прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна на парламентських виборах вже 7 червня. Американський очільник назвав Пашиняна чудовим другом та лідером, який робить свою країну сильною, заможною та надзвичайно безпечною. Також Трамп нагадав про візит держсекретаря США Марка Рубіо до Вірменії та реалізацію проєкту транзитного коридору «Маршрут Трампа» заради міжнародного миру та процвітання.
0: Економіка.
1: Росіянам боргують вже понад 40 мільйонів доларів зарплати. Це найбільша сума за останні 7 років. Головна причина – відсутність коштів та затримка надходжень від держбюджету. Ситуація в російській економіці лише погіршуватиметься. Перспектив для покращення поки немає. Про це розповів кандидат економічних наук Іван Ус.
2: Фактично це є касовий розрив, де незрозуміло за рахунок чого виходить, зазвичай це кредит. Але ось зараз цей касовий розрив став більше. Фактично ви планували, що ви там, грубо кажучи, на перше травні отримаєте гроші. Ви розуміли, що буде затримка. Раніше це було б, давайте так, 14, там 15 травня, тобто півмісяця. А зараз це може бути і місяці 2, і 3. І фактично проіснувати за рахунок якихось попередніх прибутків чи кредитів не так вже просто. Що може покращитись тут? Я не бачу цих перспектив. Фактично зараз буде все більше і більше новин про те, що так чи інакше розрахунки не відбиваються. А отже відбувається закриття підприємств.
0: Рівненщина.
1: Підприємці з Рівненщини отримають понад 13 мільйонів гривень на розвиток власної справи. Область визначила 49 переможців на отримання державної підтримки. Підприємці мають створити на ринку праці 66 нових робочих місць. У Рівненському обласному центрі зайнятості нагадують, що отримані кошти представники бізнесу можуть спрямувати на закупівлю необхідного обладнання та техніки, придбання сировини, матеріалів чи товарів та оплату оренди приміщень. Міжнародний день маркетингу команда Радіо ФМ Галичина зібрала у себе провідних маркетологів. Подія «Маркетинг On Air» про взаємодію бізнесу і радіо. Адже радіо сьогодні – це невід'ємна складова піару та реклами бізнесу. Чому бренди обирають ФМ Галичина, розповіла програмна директорка радіостанції Юла Бєльська.
3: Попри десятки нових діджитал-платформ, радіо у 2026 році залишається одним із найстабільніших медіа для промоції, для реклами брендів. Бо радіо – це вже не просто етер. Це щоденний контакт із людьми в автомобілі, вдома, на роботі, у смартфоні, в соцмережах. Сьогодні радіо працює як мультимедійна платформа. FM Етер створює впізнаваність і довіру. Діджитал дає повторні контакти та взаємодію. А вже офлайн-проєкти, які також є, наприклад, на радіо FM Галичина, перетворюють бренд на реальний досвід для аудиторії. І саме тому бренди продовжують інвестувати в радіо, бо воно дає охоплення, частоту контакту, і тут є аудиторія брендів. Ну і, звісно, є емоції, які ми даруємо слухачам.
0: Спорт.
1: Українська тенісистка Юлія Стародубцева створила поки найбільшу сенсацію Ролан Гарос. Про що саме мова? Про це і не лише почуєте вже менш ніж за півгодини у новинах спорту на радіо ФМ Галичина.
4: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
5: Погода.
1: у західних областях. Сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 10 до 17 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 12. І це всі новини на цю годину. Новини спорту слухайте о 9.30.
4: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
6: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
5: Реклама.
7: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
8: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
7: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
5: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Мамо, це той парк, де були динозаври?
1: Так, але тепер Уруру набагато більший.
0: Оце так! Дивись! Гірки, вежа падіння, карусель, дискокостер. Стільки всього!
1: Бо Уруру – це вже не просто парк динозаврів. Це найсучасніший парк атракціонів і розваг.
2: Для дітей, для батьків і навіть для тих, хто думає, що вже виріс.
0: Поїхали ще раз!
2: Старт нового сезону в парку розваг Уруру. Уруру – більше, ніж ти пам'ятаєш.
3: Мамо, знову закінчився папір.
4: Не хвилюйся, Кохаванка завжди під рукою.
3: Він такий м'який.
4: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
5: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай

0: До літа залишилося 4 дні. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Шацьк. 106,7.

0: реклама.
1: Партнер смачних моментів на FM Галичина – ресторан «Я Грек».
2: Хочете втекти до моря? Достатньо кількох кроків, щоб опинитися в Греції. Справжні грецькі страви, щедрі обіди, ніжні торти та десерти. «Я Грек» – Греція у серці Львова.
1: Ресторан «Я Грек», Катедральна 3, біля самої площі Ринок. А ще тут ідеальне місце для душевного святкування.
0: Реклама.

0: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
1: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік» – сучасна офтальмологія, якій довіряють.
0: Місто Львів, проспект Червоної калини, 56. Деталі на сайті ochiklinik.com.ua.
2: Реклама. FM Галичина.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на
1: сайті. Штучний інтелект, маю завдання. Хочу інвестувати у власне житло у Львові. Що порадиш?
2: Раджу обрати новий житловий комплекс в Екодім на перехресті Кульпарківської і Трускавецької. Це перспективний район з уже розвинутою інфраструктурою. Сучасні житлові площі, що поєднують комфорт та функціональність. І вигідна ціна на старті. Інвестуй зараз.
3: Екодім на Трускавецькій. Новий центр тяжіння сучасного Львова. Деталі на ekodim.com. Клас енергоефективності Б.
4: Стільки всього хочу, але що в блудному місці?
5: Тоді на Морок Солану.
4: Вау, тут одяг світових і українських брендів, косметика, прикраси, аксесуари, товари для дітей і хобі. А ще продуктовий супермаркет, розважальний центр для малюків і панорамний ресторан для атмосферних вечорів.
6: Площа Соборна, 14. Завітайте в торговий центр «Роксолана».
7: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керамамаркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68. Солонка. Керамамаркет. Завжди є вибір. Знижки діють на постійній основі.
8: Деталі у продавців-консультантів. Проводимо КТ, рентген і МРТ в Oxford Medical.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 за будовник Івано-Франківська за версією Лун та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
10: Хочете всі УЗД-обстеження за один візит? У Medical Plaza суперточне обладнання, досвідчені лікарі, пренатальна діагностика Астрая, без черг і зайвих витрат. Medical Plaza – бачимо те, що не видно іншим. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067. 312-03-03.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
13: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так!
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. ФМ Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на ФМ Галичина.
14: Партнер проєкту Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського.
15: Сьогодні у випуску розповім про Ролан Гарос та здобутки українок на міжнародних змаганнях, про кілька трансферів, а також поговоримо про шахи.
0: Про теніс.
15: Юлія Стародубцева стала сенсацією на Ролан Гарос. Українка обіграла другу ракетку світу Казахстану Єлену Рибакіну. Стародубцева тим часом 55-та у світовому рейтингу. Для порівняння, гра тривала 2 години 29 хвилин і завершилася з рахунком 3-6, 6-1 та 7-6. Українська тенісистка здобула свою найбільшу перемогу в кар'єрі та вийшла у третє коло Ролан Гарос. Сьогодні, до речі, на чемпіонаті зіграють ще три українки. Олександра Олійникова має зіграти матч другого кола одиночного розряду та стартову гру в парах. Надія Кичунок виступить у змаганнях дуетів, а Людмила Кичунок вийде на корт у міксті і в парі з нідерландцем Давидом Пелом. Тим часом Марта Костюк знялася з парних змагань на Ролан Гарос, і напарниця румунка Єлена Габріела Руса отримала тепловий удар під час матчу першого кола одиночного розряду в Парижі. Попереду Марта Костюк теж виступив в одиночному розряді. Українка вийшла у третій раунд Ролан Гарос і вже завтра протистоятиме швейцарці Вікторії Голубич.
0: Про футбол.
15: Ярмоленко першим привітав Мальдеро з посадою головного тренера збірної. Італійський наставник отримав від нього телефонний дзвінок. Можливо, не випадково, адже Мальдеро повернув Ярмоленка в заявку збірної. Новий наставник синьо-жовтих розповів, що вже кілька тижнів зосередився на команді, переглянув кілька матчів чемпіонату України, багато розмовляв телефоном із футболістами. Італієць запевняє, що дуже мотивований і не може дочекатися початку роботи. Віталій Миколенко думає над поверненням в УПЛ. Захисника Вартона поділився, що хотів би грати за рідне Динамо. Водночас, якщо кияни його не приймуть, то Миколенко буде радий пограти за черкаський ЛНЗ. Львівські Карпати розглядають варіанти підсилення воротарської позиції після ймовірного відходу Назара Домчака. Це його словам, за словами Віктора Вацка, одним із кандидатів на заміну є 22-річний голкіпер Денис Твардовський, який наразі належить Шахтарю. Також була інформація про Марченка з Оболоні, але за нього просять занадто високу суму – 2-2,5 мільйони доларів. Тому цей варіант мало ймовірний. Також була інформація про можливу оренду Твардовського із Шахтаря, зазначив Вацко. Твардовський провів у сезоні 2025-26 два матчі за донецький клуб, пропустивши 3 голи. Його контракт діє до 2028 року.
5: Про бокс.
15: WBC винесла вердикт Усику після скандального бою із Ріком. Президент Всесвітньої боксерської ради Маурісіо Сулейман підтвердив, що наступним суперником чемпіона світу у надважкій вазі Олександра Усика стане Агіт Кабаєл. Агіт є тимчасовим чемпіоном WBC та обов'язковим претендентом для Усика. Кабаєл брав участь у великому вечорі боксу в Саудівській Аравії 3 роки тому, де переміг усіх суперників, зокрема Френка Санчеса, який нещодавно також здобув гучну перемогу. Тож тепер бій між Агітом та Олександром відбудеться цього року.
5: Про спорт.
15: Юна українка закріпилася серед лідерок на чемпіонаті Європи з шахів. Змагання тривають у Батумі, в Грузії, і вже відбулися партії третього туру, і за їх підсумками кількість учасниць, які виграли всі поєдинки, скоротилася до 7. Серед співлідерок залишається 15-річна львів'янка Анастасія Гнатишин. У середу вона перемогла чорними іспанку Сабріну Вегу, котра теж виграла 2 стартові партії, і наразі українка займає 5-ту сходинку в рейтингу. Це були усі новини спорту на цю годину. Ще більше слухайте у вечірньому випуску.
16: Стань чемпіоном і ти. Вступай у Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, який готує справжніх чемпіонів. Юлія Джима, Яна Шемякіна та Олександр Усик. Ми впевнені, твоє ім'я продовжить цей список. Фізична культура і спорт, терапія та реабілітація, середня освіта, фізична культура, хореографія, туризм, менеджмент, готельно-ресторанна справа та ще багато освітніх програм. Обирай університет фізичної культури імені Івана Боберського. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
2: Так, бо тут не просто канцтовари.
1: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
2: Круті зошити, ручки й датовані щоденники.
1: Настільні ігри для вечорів разом.
2: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
1: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
2: Обирай.
1: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
4: Сині, рожеві чи червоні? Ось в чому питання. Дозвольте дитині зробити свій вибір та стати частиною Dragon Game. Приєднуйтесь до команди улюблених блогерів. Рожеві – Андрій та Настя Гаврилів. Сині – Котик і Діма Глубокий. Червоні – Дан, Оксана та Юрій Кондратюки. На дітей чекають командні випробування, драйвові батли, атмосфера справжньої гри та зустрічі з блогерами. Кожен активний учасник отримає подарунок. А серед усіх гостей події розіграють iPad 6 червня у Dragon Park, Львів, вулиця Стрийська, 202.
5: Додайте карпатського колориту вашому бізнесу.
6: Фабрика крафтового чаю «Міг чаю» – ідеальне рішення для хорека, магазинів та туристичних локацій.
5: Якісна сировина, стильний дизайн та особливий смак, за яким повертаються знову.
6: Широкий асортимент, малі та великі партії, вигідна співпраця для бізнесу будь-якого масштабу.
5: Шукаєте надійного партнера? Обирайте «Міг чаю».
7: Замовляйте на сайті «Карпати Мікс».
8: 28 травня у Львові благодійний концерт від Бандура Girl «Крила для буревітра». Сучасна бандура у супроводі контрабасу та ударних створить етно-джазове звучання, а старосвітська бандура поверне до нашого коріння. Це буде незвичайний концерт з елементами стендап-шоу, сучасний, новаторський і місцями гумористичний. 28 травня, палац імені Ігната Хоткевича, початок о 19:00. Квитки на сторінках Бандура Girl.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: реклама.
1: Партнер смачних моментів на FM Галичина – ресторан «Ягрек».
2: Хочете втекти до моря? Достатньо кількох кроків, щоб опинитися в Греції. Справжні грецькі страви, щедрі обіди, ніжні торти та десерти. «Ягрек» – Греція у серці Львова.
1: Ресторан «Ягрек», Катедральна 3, біля самої площі Ринок. А ще тут ідеальне місце для душевного святкування.
0: Реклама.

0: FM Галичина.
1: Реклама.
2: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
3: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік». Сучасна офтальмологія, якій довіряють.
2: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті очіклінік.com.ua.
1: Реклама.

0: Партнер точного часу – кава Галка.
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання.
2: Але спільна любов до кави. Кава Галка.
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 10 ранку.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
7: Економіка.
6: Євросоюз узгодив текст кредитної угоди про позику 90 мільярдів євро для України. Документи внесли до Верховної Ради для затвердження. Наразі невідомо, коли саме його поставлять на голосування. Після ухвалення документів 24 державами ЄС Україні зможуть надати перший транш кредиту. За даними джерела видання «Європравда», вже у червні Київ отримає понад 9 мільярдів євро позики для підтримки бюджету та військової допомоги. За ці кошти мають закупити дрони українського виробництва. Канадський скраплений природний газ замінятиме на ринку російський. Про таке заявив прем'єр-міністр Канади Марк Карні. За його словами, Канада є одним із рішень у сфері енергетичної безпеки в Європі та енергетичної безпеки в Азії. Це сприятиме і енергетичній безпеці Німеччини. Нагадаю, вчора у Ванкувері оголосили про укладення історичної енергетичної угоди з Німеччиною, яка у найближчі роки забезпечить перші в історії довгострокові постачання СПГ з Канади до Європи.
7: Політика.
6: Сибіга закликав відкрити всі кластери про вступ до ЄС. Вже у червні глава МЗС України взяв участь у зустрічі з міністрами закордонних справ. Сибіга наголосив, що нова динаміка двосторонніх відносин з Угорщиною відкриває вікно можливостей, і європейські союзники не можуть дозволити собі втратити цей шанс. За даними видання Euroactiv, 16 червня Євросоюз розпочне переговори щодо вступу України. Посольство США покинуло Київ на тлі погроз Кремля про атаки на столицю. Таким чином у Києві продовжують роботу всі посольства, окрім американського. Європейські дипломатичні місії теж залишаються. Саме таку інформацію зараз масово поширюють у медіа, проте вона не відповідає дійсності. Як зазначив речник нашого Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, це неправдиві дані, посольство США досі в Україні і ніхто не виїжджав з американських дипломатів.
7: Війна.
6: Білорусь навряд чи розпочне наземне вторгнення в Україну. Так вважають аналітики Американського інституту вивчення війни. А от яка зараз ситуація на цьому напрямку? Чи фіксують активність на українсько-білоруському кордоні? Про таке почуємо від речника наших прикордонників Андрія Демченка.
8: Це абсурдні заяви про там сотні за тиждень, або що вони щоденно виявляють, як бойові дрони залітають з України в Білорусь. Ну, мені пригадується, коли Лукашенко раніше говорив про тонни зброї, які переміщуються з України в Білорусь. Ну, фактично він тим самим навіть нівелює роботу своїх прикордонних підрозділів, які фактично не затримують те, що йде начебто з України. Зараз мова йде вже з їхнього боку про дрони. Це знову ж таки і спроба перекласти відповідальність, звинуватити в чомусь Україну, або ж навіть готувати таке підґрунтя, коли виправдовувати те, що з території Білорусі, саме з території цієї країни, залітають до нас російські дрони, ударні, шахеди, гербери протягом останніх кількох днів такі випадки фіксуються.
6: Росія готується до додаткової мобілізації. Мова щонайменше про десятки тисяч окупантів. Про це напередодні заявив президент Зеленський. Окупантам потрібно рятувати наступальну кампанію, яку запланували і розпочали на весну-літо. Про це розповів генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко.
9: Для того, щоб здійснювати наступальні дії, ну, вони йдуть по окремим напрямкам. Ми знаємо, ситуація загострюється і за добу, наприклад, останньо було 250 десь там штурмів. Ситуація напружена навколо Покровська і Мирнограда, навколо Константинівки, Лімана, Слов'янська, в Запоріжжі. Тобто з руханням того, що навіть з грудня місяця втрати особового складу в армії країни-агресора більше, ніж вони можуть постачати, але загального потенціалу здійснюють такого роду дії. Наскільки, щоб нарощувати, а це один із варіантів, вести отаким чином бойові дії російської армії і ще додатково, значить, застосовуючи резерви, нарощувати такого роду дії.
7: Львівщина.
6: На Львівщині різко скоротилися продажі дизпального на автозаправних станціях. Про таке заявили в обласному управлінні «Статистика». Там зазначили, що у квітні обсяги реалізації дизелю впали на 20% у порівнянні із березнем. Водночас дизельне пальне залишається найдорожчим, а в середньому 87 гривень за літр. У Львові на перехресті Чорновола-Хімічної з'явилася нова розмітка. Мова про розмітку жовтого кольору, яку в народі називають вафельницею. Про це розповіли у Шевченківській райадміністрації. Там зазначили, що мета такого нововведення – запобігти блокуванню перехрестя під час виникнення заторів та забезпечити безперешкодний рух для транспорту, який рухається з інших напрямків. Принцип дії цієї розмітки доволі простий, але потребує від керманичів особливої уваги. Якщо попереду на дорозі утворився затор, і водій розуміє, що не зможе повністю завершити маневр та звільнити перехрестя, заїжджати на жовту вафельницю суворо заборонено. Таке рішення допомагає уникнути хаотичного скупчення автомобілів посеред перехрестя та робить рух містом значно впорядкованішим.
7: Волинь.
6: Волиняни сплатили понад 100 мільйонів за зайві квадратні метри. Стільки податку на нерухомість надійшло до місцевих бюджетів за 4 місяці. Як повідомили податковій службі Волині, юридичні та фізичні особи сплатили майже на 9 мільйонів гривень більше, ніж за аналогічний період минулого року. Податок на нерухоме майно нараховується на площу, що перевищує понад 60 квадратних метрів для квартир, понад 120 квадратів для житлових будинків та понад 180 квадратних метрів для інших типів житла. Ставку податку визначають органи місцевого самоврядування, однак вона не може перевищувати 1,5% розміру мінімальної зарплати за кожен зайвий квадратний метр.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
7: Погода.
6: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 10 до 17 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 13. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 10.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
7: ФМ Галичина.
5: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
7: Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
1: Реклама.
10: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
11: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
10: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів. Замарстинівська, 127.
7: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Польща, Україна тільки на Мегого. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 19:30. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Але варто зупинитись, і звичне раптом починає розповідати історії. Відкриваємо знайомі місця по-новому разом зі столово-лікувальною водою «Солуки».
1: У Тернополі є будинок, про який місцеві розповідають більше легенд, ніж офіційних фактів. Його називають «будинком з привидами». Ця назва давно живе окремо від будь-яких документів чи адресних табличок. У міських переказах усе починається ще до самої забудови. Нібито на цій території колись могло бути старе кладовище, і саме це стало причиною подальших дивних подій. Уже під час будівельних робіт, за словами очевидців і пізніших переказів, працівники скаржилися на раптові головні болі, втому, непритомність і загальне погіршене самопочуття. Далі з'явилися типові для міських легенд сюжети. Предмети, що нібито рухалися самі по собі, силуети у вікнах, дивне світло навіть у періоди, коли будівля ще не була повністю електрифікована. Згодом ці історії почали передаватися як міський факт, хоча документальних підтверджень їм немає. А є більш приземлена версія. Дослідники міської історії та місцеві краєзнавчі згадки пов'язують будівлю з серединою 20-го століття, ймовірно, воєнним або повоєнним періодом. За цією версією споруда мала цілком практичне призначення. Використовувалася для адміністративних або технічних потреб, пов'язаних із міською інфраструктурою, зокрема залізничною. Тобто замість таємничого покинутого місця маємо звичайний міський об'єкт, який з часом обростав історіями через страхи, перекази та відсутність чіткої публічної історії будівлі. І саме в цьому феномен. Будівля стала не стільки архітектурою, скільки носієм міського міфу, бо в місті іноді достатньо кількох поколінь розповідей, щоб реальність і легенда почали звучати однаково переконливо. Такі історії добре нагадують, що міський простір – це не лише камінь і бетон, це ще й уява людей, які в ньому живуть. А щоб у цьому ритмі зберігати внутрішню рівновагу, інколи потрібно прості речі, як от столово-лікувальна вода «Солуки», що м'яко підтримує баланс щодня.
2: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Завітайте в Керама-маркет і ви відчуєте інший світ.
2: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама-маркет. Завжди є вибір.
3: Лор, травматолог, кардіолог чи гастроентеролог. В Oxford Medical є всі необхідні лікарі. Прийом без черг. Рапопорте, Сихів, Чорновола.
4: Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
6: Львове, є план на початок літа. Покоління у Fest Republic. З 5 по 7 червня. Відкриття сезону фестивалю поп-культури. Тури 90-х та нульових. На сцені Святослав Вакарчук, Олександр Положенський, Друга ріка та інші. Квитки на Контрамарка.UA. Приходь на покоління з 5 по 7 червня. Живий звук.
7: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
8: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. ФМ Галичина.
9: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
0: Політика.
9: Очільник Українського міністерства закордонних справ Андрій Сибіга зустрівся з головною дипломаткою Євросоюзу Каєю Калас. На цій зустрічі міністр закликав європейців уже в червні відкрити всі переговорні кластери для вступу України до ЄС. Також дипломати обговорили ситуацію на фронті та домовилися ще сильніше тиснути на Росію санкціями і активніше збирати її замороженням гроші. Сибіга підкреслив, що Кремль зупинить війну лише тоді, коли ціна агресії стане для нього нестерпною. Водночас журналісти дізналися, що всередині червня Єврокомісія може запропонувати відкрити для України лише перший етап переговорів із 6 необхідних.
0: Тернопільщина.
9: Майже 274 мільйони гривень плати за землю надійшло до бюджетів громад Тернопільщини. Це на 25% більше, ніж торік. Додатково 54,6 мільйона гривень у місцеві скарбниці. Основну частину надходження забезпечив бізнес, юридичні особи сплатили майже 231 мільйон гривень. Водночас громадяни та власники земельних ділянок, які обробляють землю самостійно, перерахували ще 42,9 мільйонів гривень, повідомили в податковій. Тернополяни зможуть подавати електронні петиції через Є-Тернопіль та портал мешканцям. Така послуга запрацює з 1 червня. Містяни зможуть подавати нові петиції, детально описувати проблеми, додавати фото, а також підтримувати ініціативи онлайн в один клік. У системі працюватиме принцип «один користувач, один голос». Також на порталах зможуть відстежувати і результати розгляду петиції. Після необхідної кількості голосів на звернення має відреагувати місцева влада.
0: Львівщина.
9: За останню добу у Львівській області спалахнуло 30 пожеж. Серед них 21 рятувальники зафіксували саме в екосистемах через займання сухостою. Про це повідомили в ДСНС. Вогонь нищить гектари рослинності, вбиває тварин і птахів, а також загрожує житловому сектору. Під час ліквідації пожежники врятували від повного вигорання один житловий будинок. Наразі представники ДСНС закликають громадян негайно припинити спалювання сміття та сухої трави у громадах. Фахівці просять населення дотримуватися правил безпеки і у разі виявлення найменшого полум'я одразу телефонувати на лінію 101. Сьогодні у колишньому помешканні видатної художниці, а саме в стінах художнього меморіального музею Олени Кульчицької, стартує виставка «Калейдоскопи Марії Віте Гораль». Це рисунки, гравюри, вишивки. Відкриття відбудеться о 16:00. Більше почуємо від самої мисткині Марії Віте Гораль. Це молода українська художниця, яка живе і працює у Бельгії та представляє свої роботи на міжнародних виставках від Сполучених Штатів Америки та Італії до Нідерландів та Японії.
10: Виставка буде тривати до 30 червня. Калейдоскоп – це така виставка, яка складається з багатьох різних фрагментів, кольорів, форм, матеріалів, які постійно змінюються, щоразу утворюють нові образи. Тобто в цій виставці будуть представлені мої рисунки, гравюри, вишивки. І де кожен медіум, він має таку власну мову, фактуру, ритм. І вони разом утворюють такий якийсь єдиний візуальний простір. Назва «Калейдоскоп», вона говорить про ось цей такий сучасний процес прийняття. Так само, як легкий поворот калейдоскопа, він створює новий візерунок. То кожний глядач, він, я так буду надіятися, принесе свій власний досвід, свою пам'ять, свій емоційний стан, і який буде формувати також таке своє унікальне прочитання цієї виставки.
11: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво». Погода.
9: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 10 до 17 градусів тепла. У Чернівцях та Ужгороді максимум 20 градусів, в Івано-Франківську – плюс 17. Зараз за вікном маємо плюс 13. І це всі новини на цю хвилину. Почуємося об 11:00.
12: Слухай, а що значить густина 16%?
13: Простими словами, більше смаку.
12: І?
13: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
12: А смак який?
13: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
12: Звучить серйозно.
14: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
2: Так, бо це працює, як і має бути.
1: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
4: Соціальна реклама.
5: Запрошуємо побути разом з близькими по духу людьми. ЧК-фест 2.0. 30 травня. Львів. Шевченківський гай. Фестиваль пам'яті Ірини Цибух. Даха-браха. Марина Круть. Пиріг і батіг. Освітня сцена. Ярмарок. Разом з фондом «Повернись живим» збираємо гроші на НРК для 503-го батальйону морської піхоти, з яким Іра не раз працювала на війні. Зроби пам'ять дієвою. Приходь з друзями. Кожен квиток – це донат. Квитки на контрамарка.ua.
4: Соціальна реклама.

перший жди, народжуйся і жди, жди перед сконом, жди у домовині.

0: FM Галичина. Партнер точного часу – компанія «Тайл».
1: Реклама.
0: Металочерепиця «Тайл». Профнастил «Тайл». Паркан «Тайл». Все з доставкою прямо на об'єкт. Гарантія до 50 років. Перевірено. «Тайл». Виробник покрівельних матеріалів. Обирай на сайті «Тайл.UA».
1: Реклама.
2: В Україні 11 година.
3: FM Галичина. Слухай своє.
4: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
5: Війна.
4: Вночі сили оборони в чергове уразили Туапсинський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії. Цю інформацію підтвердили у Генштабі. Окрім того, зі слів військових підрозділів повітряних сил з використанням ракет Storm Shadow уразили програмно-апаратні комплекси засобів автоматизації розвідки військово-повітряних сил Росії у районах Воронежа, Таганрога та тимчасово окупованого Севастополя у Криму. Україна показує виняткове збиття дронів 87-95%. Невідомо, чи зможе будь-яка інша ППО повністю закрити небо під час такої кількості засобів ураження, зокрема застосуванням «Орєшника». Про це розповів співзасновник Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло. Водночас балістика залишається головним викликом для ППО. Саме тому Зеленський і надіслав листа Трампу. Це один зі способів отримати підтримку.
6: Те, чого ми потребуємо, це, звісно, коштів для подальшого вливання нашого військового промислового комплексу і дефіцитних ракет ПАК-3. Тому що все одно по балістиці і аеробалістиці в нас найгірші показники, бо лише ПАК-3 можуть ефективно їх досягати. Навіть по крилатих ракетах у нас ситуація набагато краща, тому що ми маємо там цілий зоопарк від старих совєтських систем, тих же С-125, до там, аналогічно старих систем ХАВК американських, які воювали ще під час війни у В'єтнамі. Тому кожну таку атаку наша дипломатія трансформовує якраз у нові аргументи для того, щоб отримати більше допомоги. Якраз кожна жертва, цивільна жертва в цій війні, вона і військова, вона не має бути даремною.
3: Політика.
4: Євросоюз поки не планує призначати переговорника із Росією. Спершу треба визначити стратегію, зокрема, які питання ЄС повинен обговорити з Росією і як він може підтримати дипломатичні зусилля для припинення війни в Україні. Про це повідомили дипломати Євросоюзу агентству DPA. У цей час триватиме підготовка до додаткових санкцій проти Росії, адже посадовці ЄС не вірять у готовність Путіна до переговорів. Президент Зеленський надіслав офіційного листа Дональду Трампу та Конгресу США із попередженням про гострий дефіцит систем протиповітряної оборони в Україні. Очільник держави наголосив, що в питанні захисту від балістичних ракет наша країна покладається майже виключно на американську підтримку. Загалом українська сторона надіслала світовим лідерам уже понад 600 подібних звернень. Тож, наскільки ефективною є така персоналізована дипломатія, розповів кандидат наук з державного управління, голова Центру розвитку державної стратегії та публічної політики Ілля Котов.
7: Час покаже. Фактично, такі речі про надання Україні якихось систем, що протиповітряної оборони, що будь-якого іншого озброєння, воно ж не обговорюється і не вирішується публічно. Тому ми можемо зробити обережний висновок, що в зв'язку з тим, що президент виходить саме зараз в публічну площину, по-перше. По-друге, звертається не загально до американців, до адміністрації Трампа, до Конгресу, а до кожного окремо. Це такий момент певного тиску, коли в публічній площині лунають заяви «допоможіть», «надайте», подальше не надання. Фактично, це розділяє ту відповідальність на Конгрес Сполучених Штатів, на адміністрацію Сполучених Штатів у випадку майбутньої ескалації з боку Росії.
4: В офісі президента прокоментували заяву щодо ймовірного виїзду дипломатів Сполучених Штатів Америки зі столиці. Як зазначив радник президента з комунікації Дмитро Литвин, можливо, Кая Калас, європейська дипломатка, мала на увазі, що про обставини перед ударом ніч на неділю. І взагалі він назвав цю ситуацію дивною, адже Україна має інтерпретувати слова керівниці дипломатії ЄС про Сполучені Штати. Нагадаю, напередодні в медіа поширювали слова саме Каї Калас про те, що працівники посольства США покинули Київ після погроз Кремля. Проте в МЗС країни ці слова спростували. І до теми, посольство США в Україні заявило, що продовжує працювати у звичному режимі та теж спростувало інформацію про можливий виїзд з країни. Відповідну заяву відомства опублікували у соцмережі X.
3: Економіка.
4: Кабінет міністрів спрямував майже 11 мільярдів гривень на закупівлю та виробництво озброєння. Кошти залучили зі спеціального фонду державного бюджету. Їх накопичили завдяки податку на доходи фізичних осіб, а також ліцензійним зборам від грального бізнесу та лотерей. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко. 9 мільярдів гривень підуть безпосередньо на закупівлю нового озброєння, ремонт та осучаснення техніки. І ще майже 2 мільярди гривень виділять на розвиток українського оборонно-промислового комплексу, масштабування виробництва та швидке впровадження технологій безпосередньо з поля бою. Місія Міжнародного валютного фонду працюватиме у Києві впродовж тижня. Роботу розпочали вже сьогодні. Про що мова, про це й не лише почуєте вже менш ніж за півгодини у новинах «Економіка» на радіо FM Галичина.
3: Львівщина.
4: Львівщина почала віддавати в державну казну втричі більше податків, ніж до повномасштабної війни. В обласній адміністрації порахували, що у 2025 році регіон зібрав майже 165 мільярдів гривень, хоча у 2021-му ця сума ледь перевищувала 53 мільярди. Найбільший стрибок показав податок із зарплат людей, він зріс майже у 5 разів і досяг 30 мільярдів. Також місцевий бізнес приніс бюджету значно більше прибутку, а митники збільшили збори від ввезення товарів з-за кордону. Фінансисти кажуть, що суттєво зросли і надходження від ПДВ як на імпортну продукцію, так і на товари українського виробництва.
2: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
3: Погода.
4: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 10 до 17 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину. Почуємося об 11.30.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
3: ФМ Галичина.
5: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
8: Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
1: Реклама.
9: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
10: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
9: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
11: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
1: Реклама.

0: реклама на FM Галичина.
1: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо. 30 травня о 20:00. Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Беліні's Weekend у Мірдотель Resort and Spa. Бронюй 067-976-41-70.
2: Шевченка зробили зручним, але він був іншим.
3: Він не архаїка, він людина. У нього була вона, його Катерина. Складніший, ніж ми думали, і ближчий, ніж здається.
2: Виставка «Він» Тарас Шевченко, художник. «За Гелері», Львів, вулиця Шота Руставелі, 7. «За».
4: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
5: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
6: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
7: Фінал Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
8: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
9: Настрій різкий, як злива. Ніби це зовсім не я. Вічно оці припливи руйнують нормальне життя. Спробуй негормональний комплекс «Феміност Менопауза». Завдяки системі «День-ніч» «Феміност Менопауза» допомагає полегшити симптоми менопаузи і вдень, і вночі. Залишайся собою з «Феміност Менопауза».
10: Запитуйте акційну упаковку «Феміност Менопауза» та «Максимах Антистрес» по ціні упаковки «Феміност Менопауза» в мережі аптек АНЦ, аптека «Копійка» та аптека «Шар».
11: Акція діє з 1 травня та до останньої акційної упаковки «Феміност Менопауза» по всій території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі в зазначених аптеках. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Історичний факт на FM Галичина.
1: Реклама. Партнер години – оздоровчий комплекс «Три стихії».
2: «Три стихії» – це про баланс між активністю та відпочинком. Дві локації у Львові та Зимній воді дозволяють обрати формат, який зручно вписати у свій графік. Після тренування чи плавання можете відновитися в саунах, обрати масаж або провести час у затишному кафе. Басейни підходять і для дітей, і для дорослих. Тож простір легко стає частиною сімейного дозвілля. Тут поєднані спорт, відновлення і спільний час. Без потреби шукати різні сервіси в різних місцях.
1: Оздоровчий комплекс «Три стихії». Вулиця Щирецька, 36. ТВК «Південний». Зимна вода. Логістична, 6.
3: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Стільки всього хочу, але щоб в одному місці.
2: Тоді на Морок Солану.
1: Вау, тут одяг світових і українських брендів, косметика, прикраса, аксесуари, товари для дітей і хобі. А ще продуктовий супермаркет, розважальний центр для малюків і панорамний ресторан для атмосферних вечорів.
2: Площа Соборна, 14. Завітайте в торговий центр Роксолана.
3: Штучний інтелект – маю завдання. Хочу інвестувати у власне житло у Львові. Що порадиш?
4: Раджу обрати новий житловий комплекс в «Екодім» на перехресті Кульпарківської і Трускавецької. Це перспективний район з уже розвинутою інфраструктурою. Сучасні житлові площі, що поєднують комфорт та функціональність. І вигідна ціна на старті. Інвестуй зараз.
5: «Екодім» на Трускавецькій. Новий центр тяжіння сучасного Львова. Деталі на ekodim.com. Клас енергоефективності Б.
6: Завітайте в Керама-маркет і ви відчуєте інший світ.
7: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама-маркет. Завжди є вибір.
8: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
9: А давай тепер нашу улюблену.
10: Несе Галя воду!
11: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
12: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
11: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
12: Замовлення за телефоном 068 655.

0: 32.05. Сайт waterlviv.ua.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так.
3: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
4: ФМ Галичина.
5: Новини економіки на ФМ Галичина.
6: Сьогодні у випуску розповім про роботу МВФ в Україні, про підготовку нашої енергетики до наступного опалювального сезону, а також поговоримо про актуальний курс валют.
5: Допомога Україні.
6: Місія Міжнародного валютного фонду та представники влади України сьогодні розпочинають обговорення в межах першого перегляду нової чотирирічної програми розширеного фінансування. Мова про понад 8 мільярдів євро для України, про це повідомили у Міністерстві фінансів. Керівництво та експерти МВФ впродовж тижня зосередяться на оцінці виконання Україною зобов'язань у межах програми, а також обговорять подальші кроки у сфері економічної та фінансової політики. Загальний обсяг фінансування за програмою становить 8,1 мільярда доларів, з яких перший транш у 1,5 мільярда доларів уже надійшов до державного бюджету України. Україна готує енергетику до зими та створює захист від російських обстрілів. Уряд робить ставку на зелену генерацію та мобільні котельні, аби міста не залишилися без світла та тепла. Всі деталі підготовки знає наша кореспондентка Юлія Гапонюк.
7: Цього року держава профінансує будівництво нових об'єктів відновлювальної енергетики. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Громади та приватний бізнес активно запускатимуть вітряки, сонячні станції та біогазові установки. Головна фішка сезону – сонячні електростанції з величезними акумуляторами, які накопичуватимуть струм у день і віддаватимуть його в мережі під час вечірнього дефіциту. Така підтримка нарешті дозволить регіонам та окремим громадам стати повністю автономними. Паралельно Кабмін виділив 3 мільярди гривень на закупівлю понад 200 мобільних блочно-модульних котелень. Про це заявила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Майже мільярд гривень із цієї суми отримає Київ, а решту грошей порівну розділять між областями. Ці автономні станції швидко врятують житлові будинки, якщо ворог знову атакує центральну систему опалення. Юлія Свириденко наголосила, що усе це обладнання енергетики мають запустити до 1 жовтня.
6: За несплату податків судитимуть екс-керівницю компанії «Нафтотрейдера». Мова про 17 мільйонів гривень збитків. За даними Бюро економічної безпеки, керівниця компанії з торгівлі пальним кілька років використовувала незаконну схему. Вона оформлювала фіктивні документи на купівлю нафтопродуктів у фірм, з якими насправді не працювала. Обсяги пального, зазначені у документах, значно перевищували можливості вантажівок, які були призначені для їх перевезення. За даними слідства, підприємство штучно завищувало витрати та занижувало прибутки для ухилення від сплати податку на додану вартість. Пальне реалізовували за готівку поза додатковим обліком, тоді як у бухгалтерській документації його відображали як залишки на складах. Наслідок таких дій державний бюджет недоотримав майже 17 мільйонів гривень. Фігуранці повідомили про підозру. Наразі тривають слідчі дії.
5: Курс валют.
6: Долар та євро знову дорожчають. Американська валюта додала 2 копійки, а європейська – 3. Нацбанк встановив курс 44,29 за долар і 51,54 за євро.
5: Інвестиції.
6: Україна хоче розвивати бізнес з країнами Африки. Для цього створили Українсько-Африканську ділову раду. Як повідомили Мінекономіки, серед ключових напрямів – розвиток торговельних та логістичних маршрутів, організація бізнес-місій та B2B-контактів, супровід інвестиційних та інфраструктурних проєктів, а також партнерство у сферах освіти, науки та фінансів. Організація поєднуватиме економічний та гуманітарний вектори, зокрема від постачання агропродукції та розбудови місцевої інфраструктури до навчання африканських фахівців та підтримка соціальних ініціатив.
5: Розуміння економіки – це ще один крок до впевненого завтра. Новини економіки на FM Галичина.
4: Слухай своє. FM Галичина.
8: Партнер прогнозу погоди ТМ безалкогольне пиво Земан.
4: Погода.
6: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 10 до 17 градусів тепла. У Чернівцях та Ужгороді максимум плюс 20, в Івано-Франківську плюс 17 тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 12-й.
9: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще й щоб зі смаком. Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Стань чемпіоном і ти. Вступай у Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, який готує справжніх чемпіонів. Юлія Джима, Яна Шемякіна та Олександр Усик. Ми впевнені, твоє ім'я продовжить цей список. Фізична культура і спорт, терапія та реабілітація, середня освіта, фізична культура, хореографія, туризм, менеджмент, готельно-ресторанна справа та ще багато освітніх програм. Обирай університет фізичної культури імені Івана Боберського.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
3: Додайте карпатського колориту вашому бізнесу.
4: Фабрика крафтового чаю «Міх чаю» – ідеальне рішення для хорека, магазинів та туристичних локацій.
3: Якісна сировина, стильний дизайн та особливий смак, за яким повертаються знову.
4: Широкий асортимент, малі та великі партії, вигідна співпраця для бізнесу будь-якого масштабу.
3: Шукаєте надійного партнера? Обирайте «Міх чаю».
5: Замовляйте на сайті «Карпати Мікс».
6: 28 травня у Львові благодійний концерт від Бандура Girl «Крила для буревітра». Сучасна бандура у супроводі контрабасу та ударних створить етно-джазове звучання, а старосвітська бандура поверне до нашого коріння. Це буде незвичайний концерт з елементами стендап-шоу, сучасний, новаторський і місцями гумористичний. 28 травня, палац імені Гната Хоткевича, початок о 19:00. Квитки на сторінках Бандура Girl.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: реклама.
1: Партнер години – оздоровчий комплекс «Три стихії».
2: «Три стихії» – це про баланс між активністю та відпочинком. Дві локації у Львові та Зимній воді дозволяють обрати формат, який зручно вписати у свій графік. Після тренування чи плавання можете відновитися в саунах, обрати масаж або провести час у затишному кафе. Басейни підходять і для дітей, і для дорослих. Тож простір легко стає частиною сімейного дозвілля. Тут поєднані спорт, відновлення і спільний час без потреби шукати різні сервіси в різних місцях.
1: Оздоровчий комплекс «Три стихії». Вулиця Щирецька, 36. ТВК «Південний». Зимна вода. Логістична 6.
0: Реклама.

0: точного часу «Кава Галка».
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання.
2: Але спільна любов до кави. Кава Галка.
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 12 година.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина. У студії Яна Мацько.
7: Економіка.
6: Верховна Рада підтримала ратифікацію угоди з Євросоюзом про надання Україні позики на 90 мільярдів євро. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. За в цілому проголосували 298 народних депутатів. За словами міністра економіки Сергія Марченка, Україна повертатиме кошти лише, якщо Росія виплатить репарації. 60 мільярдів євро витратять на розвиток оборонно-промислового комплексу і ще 30 – на підтримку державного бюджету.
7: Війна.
6: Путін готується розпочати війну в Європі, щоб вийти з глухого кута в Україні. Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела в розвідці. Москва може перевірити готовність оборони НАТО через країни Балтії. Водночас західні спецслужби не фіксують підготовки до нападу на одну з країн Альянсу. Та чи може Кремль піти на такий крок, своїми думками поділився експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна» Ігор Попов.
8: Стиль кремлівського керівництва – це якраз постійне підняття ставок і ігри в ескалацію. Коли вони бачать, що на фронті вони в нинішніх умовах ні в короткій, ні в середній перспективі не можуть досягти будь-якого стратегічного успіху, а оперативний успіх, який вони інколи демонструють, він там через 2-4 тижні втрачається, тому що сили оборони України звільняють ті населені пункти, які там російська армія за цей час захопила. І тому, що залишається, це, знову ж таки, ескалація, вона може бути кількох типів. Це якраз терористичні удари по цивільних об'єктах України. Це якісь гібридні операції проти країн НАТО та Європейського Союзу. Або третій варіант – це нова мобілізація в Російській Федерації, створення стратегічного ударного угрупування.
7: Політика.
6: Якщо від України вимагають обмежень на армію, та саме має стосуватися і Росії. Керівниця дипломатії Євросоюзу Кая Калас заявила, будь-які військові обмеження, які висуватимуть Україні на переговорах, мають дзеркально поширюватися і на Росію. За її словами, це одна з ключових умов, які Євросоюз висуватиме Москві у разі переговорів. Румунія закликала розпочати переговори про вступ України та Молдови до ЄС вже у червні. Міністерка закордонних справ Румунії Оана Цоя закликала дотриматися обіцянок. На її думку, червень – чудовий час для початку переговорів. Україна та Молдова до того ж вже зробили певну роботу.
7: Тернопільщина.
6: Тернополянин обіцяв зняти чоловіків з розшуку ТЦК за 9 тисяч доларів. Посадовця підприємства легкої промисловості підозрюють у вимаганні грошей. До чоловіка звернулися двоє братів, він назвав суму і додав, що у разі відмови він особисто посприяє їхній негайній мобілізації. Чоловік зустрівся з братами та отримав гроші. Після передачі коштів підозрювано і затримали. Як повідомили прокуратурі Тернопільщини, йому загрожує до 8 років позбавлення волі.
7: Рівненщина.
6: Мешканці вулиці Драйхмари у Рівному вже 2 місяці самотужки борються з величезним провалям в асфальті, яке заблокувало виїзд із приватних дворів. Яма завглибшки у 2 метри утворилася біля каналізаційного колодязя і з кожним днем продовжує збільшуватися. Департамент інфраструктури міськради офіційно покладає провину на Рівнеоблводоканал і вимагає від підприємства негайно провести ремонт. Натомість комунальники навідріз відмовляються латати ділянку, оскільки ця стара каналізаційна мережа досі не перебуває на їхньому балансі. Тож, яка позиція у водоканалу? Про це розповів заступник директора з комерційної діяльності підприємства «Рівнеоблводоканал» Микола Ткачук.
9: Ми для себе підняли проекти всі там з 50-х років, подивилися по кожному абоненту, як вони ставали нашими абонентами, відповідно до яких технічних умов, яких робочих проектів, і встановили те, що абоненти приєднувалися поступово один до одного. І отак утворилася велика на всю вулицю приватна каналізаційна мережа, яка, ну, звісно, річ нам від абонентів не передавалася на баланс, і відповідно нами і не обслуговується. Ми не можемо технічно несправні мережі так само приймати на свій баланс. Тобто, навіть якщо абоненти захочуть нам передати цю мережу, вони спочатку повинні будуть її привести до технічно робочого стану, привести її у відповідність, а тільки тоді передати через сесію так само Рівненської обласної ради. Ми зможемо її прийняти в комунальну власність.
6: Робота. роботодавці Рівненщини досі масово бояться брати в команду людей із порушеннями слуху через страх перед глухотою та неміння спілкуватися. Насправді, сучасні цифрові сервіси та месенджери у смартфонах дозволяють колегам легко та швидко порозумітися на робочому місці. Держава активно стимулює підприємців долати ці бар'єри та виплачує грошові компенсації за працевлаштування людей з інвалідністю. Наприклад, компанія отримує майже 130 тисяч гривень, якщо облаштує комфортне робоче місце чи купить необхідну техніку для нового працівника. Від початку року вже 6 роботодавців регіону скористалися цією програмою та залучили понад півмільйона гривень. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.
7: Львівщина.
6: У селищі Рудно планують оновити центральний парк на перекресті вулиці Грушевського, Гієнка та Озерної. Для цього підприємство «Скнилів парк» запустило опитування, де місцеві мешканці можуть поділитися ідеями щодо облаштування зеленої зони. Цей простір з'єднує житлові квартали із місцевою школою, тому сотні дітей та дорослих потребують тут зручних пішохідних алей та сучасної інфраструктури. На основі зібраних пропозицій архітектори розроблять концепцію оновлення території, а активісти додатково пропонують створити там простір пам'яті. Згодом міська влада подасть готовий проєкт на фінансування з місцевого бюджету та залучить гроші від міжнародних донорів.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
4: Погода.
6: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 10 до 17 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 13-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
2: Смажена в серці Галичини.
1: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
2: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на
1: сайті. Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
2: Є місце, де кіно оживає.
3: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
2: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
3: Планета кіно закохана в кіно.
2: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
4: Хочете всі УЗД-обстеження за один візит? У Medical Plaza суперточне обладнання. Досвідчені лікарі, пренатальна діагностика Астрая, без черг і зайвих витрат. Medical Plaza. Бачимо те, що не видно іншим. Деталі на Львів Medical Plaza.ua або за телефоном 067-312-0303.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Львове, є план на початок літа. Покоління у Fest Republic. З 5 по 7 червня. Відкриття сезону фестивалю поп-культури 90-х та нульових. На сцені Святослав Вакарчук, Олександр Положенський, Друга Ріка та інші. Квитки на Контрамарка.ua. Приходь на покоління з 5 по 7 червня. Живий звук.
7: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
8: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так.
9: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Пахлава! Цукрова вата!
2: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
4: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
5: Yo, remember when we were kids? What?

0: FM Галичина. Партнер точного часу – компанія «Тайл».
1: Реклама.
0: Металошерепиця «Тайл». Профнастил «Тайл». Паркан «Тайл». Все з доставкою прямо на об'єкт. Гарантія до 50 років. Перевірено. «Тайл». Виробник покрівельних матеріалів. Обирай на сайті «Тайл.UA».
1: Реклама.
2: В Україні 13 година.
3: FM Галичина. Слухай своє.
4: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
5: Політика.
4: Франція надасть Україні понад 70 мільйонів євро гранту. Верховна Рада ратифікувала угоду. Кошти спрямують на проєкти у сферах охорони здоров'я, енергетики, інфраструктури і не тільки. Втім, українські громади мають ефективніше використовувати грантові та кредитні кошти. Народний депутат Микола Княжицький розкритикував Львів за недостатні інвестиції в енергетику.
6: Так, львівська, наприклад, громада зараз хоче взяти 1,5 мільярда гривень кредиту. Лише маленька частина з них іде на відновлення, на що передбачений цей грант. В той час, як всі наші міські громади забезпечені тепловою генерацією лише на 200 мегаватт критичної інфраструктури. Один Львів загалом споживає вдвічі більше, а це всі міські громади. Ми повинні поставити зараз питання кожному міському голові, чи вистачає місту власної газової генерації, щоб взимку покрити потреби критичної інфраструктури. Це не секрет, але про це не думають ані міські громади, так як зараз у Львові, так і в інших громадах, ані уряд. Тому для нас вкрай важливо відповідально підходити до цих питань, для того, щоб не розтринькувати кошти державних кредитів, як планують зробити у Львові, а відповідально будувати серйозну розподілену газову генерацію для того, щоб пережити цю і наступну зиму.
4: Залучення Європи у переговори з Росією буде довгим процесом. Про це заявила очільниця МЗС Фінляндії Еліна Валтонен. На роль перемовника Європи з Росією, до речі, можуть розглядати президента Фінляндії Олександра Стуба. Валтонен відзначила, що він дуже фахова людина для того, щоб говорити із Путіним, наприклад. Але на цьому етапі головним питанням залишається не те, хто буде представляти Європу, а яким буде процес для завершення війни і якому у цьому буде роль Європи. Зеленський перебуває з візитом у Швеції. За словами президента, готують великий оборонний пакет для України та сильний крок щодо винищувачів «Гріпен». Також сьогодні Зеленський зустрінеться з прем'єр-міністром Ульфом Крістерсоном та представниками шведської оборонної промисловості. В Україні і надалі заборонено знімати та поширювати порно. Верховна Рада не підтримала декриміналізацію порнографії. Законопроєкт підтримали лише 207 народних депутатів з 226 необхідних.
7: Волинь.
4: Комунальне підприємство «Луцьководоканал» має намір підвищити тарифи на воду для усіх споживачів. Нова вартість водопостачання та водовідведення становитиме понад 73 гривні за кубометр, що одразу на 45 гривень перевищує чинний тариф. То чим у міській раді пояснюють причини підняття цін? Про це розповіла секретарка Луцької міської ради Катерина Шкльода.
8: Підвищення вартості тарифу спричинено тим, що 73 гривні – це собівартість, власне, тарифу. І мешканці так чи інакше за цю воду платять. Вони платять або сплачуючи 23 гривні, і решту доплачується з бюджету міської громади, який теж формується з податків мешканців міської громади. Тому так чи інакше мешканці нашої громади сплачують цих 73 гривні за воду. Просто це або одним способом здійснюється, або другим. Поцікавтеся, будь ласка, які тарифи є у Рівному, у Нововолинську та інших громадах, навіть нашої Волинської області, менше 65 гривень немає.
4: На Рівненщині внаслідок падіння російського безпілотника спалахнула пожежа в лісі. Це трапилося внаслідок падіння ворожого дрона у Сахівському лісництві Сарненського району. Спекотна, суха та вітряна погода допомогла вогню поширитися лісовим масивом. Лісівники залучили до роботи зі стихією спеціальні пожежні автомобілі та понад 30 працівників охорони. Фахівці приборкали полум'я за кілька годин, але вогонь встиг знищити майже 1 гектар лісу. Ця ж повітряна атака росіян додатково пошкодила цивільне підприємство в регіоні. Обійшлося без постраждалих, повідомили в обласній військовій адміністрації.
7: Львівщина.
4: у Львові виникла напруга довкола ініціативи міської влади щодо реорганізації гімназії Тривіта шляхом її об'єднання зі школою номер 72. Питання мали розглядати на сесії Львівської міської ради не сьогодні, однак його вирішили відкласти. Як пояснив директор департаменту освіти і науки Львівської міськради Андрій Закалюк, рішення про перенесення ухвалили через суспільний резонанс і потребу додаткових консультацій із батьками та педагогами. За його словами, ідея об'єднання пов'язана зі інфраструктурними та організаційними питаннями. У Тривіті обмежені умови для фізкультури, відсутній харчоблок, а школа працює через кейтеринг. Також у міськраді наголошують, що заклад має 260 учнів, тоді як у 72-й школі навчається 795 дітей. Тож фактично йдеться про одну велику освітню систему. Закалюк зазначив, що об'єднання може дати до 2,4 мільйона гривень економії щороку. Макдональдс на площі Ринок перевірять через скарги мешканців. Усе через встановлення великих вентиляційних труб, які тепер стоять у внутрішньому дворику. Як сказав міський депутат Юрій Мартинюк, людям фактично замуровують вікна цими трубами. У мерії цю інформацію обіцяють перевірити. Цієї суботи на Личаківському кладовищі помоляться за полеглих воїнів. Молитву традиційно очолять капелани Центру військового капеланства Львівської архієпархії УГКЦ. Вшанування відбудеться о 10:30 на полі почесних поховань номер 76, о 10:50 на полі почесних поховань номер 67, об 11:00 на полі почесних поховань номер 86, а місце поховань новітніх захисників, і о 13:00 на полі почесних поховань номер 87, місце поховань новітніх захисників на вулиці Пасічній.
2: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
3: Погода.
4: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 10 до 17 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Для вас працювала Яна Мацько. Ще більше новин слухайте о 14:00.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
3: ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
2: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
1: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
2: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
1: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
2: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
1: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
2: Квас Микулин. Коли хочеться натурального.
3: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторечка. 10 гривень за штуку.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
5: Настрій різкий, як злива. Ніби це зовсім не я. Вічно оті припливи руйнують нормальне життя.
6: Спробуй негормональний комплекс «Феміност Менопауза». Завдяки системі «День-ніч» він полегшує симптоми менопаузи і вдень, і вночі. Залишайся собою з «Феміност Менопауза».
7: Дієтична добавка не заміна комерційний рецепт харчування, не є лікарським засобом.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. Соціальна реклама.
8: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
0: Соціальна реклама. Слухай своє. FM Галичина.

0: партнер години – парк розваг Уруру.
1: Мамо, це той парк, де були динозаври?
2: Так, але тепер Уруру набагато більший.
1: Оце так! Дивись! Гірки, вежопадіння, карусель, дискокостер. Стільки всього!
2: Бо Уруру – це вже не просто парк динозаврів. Це найсучасніший парк атракціонів і розваг.
3: Для дітей, для батьків і навіть для тих, хто думає, що вже виріс.
1: Поїхали ще!
3: Старт нового сезону в парку розваг Уруру. Уруру. Більше, ніж ти пам'ятаєш.
4: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на
1: сайті. Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керамамаркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68. Солонка. Керама Маркет. Завжди є вибір. Знижки діють на постійній основі. Деталі
2: у продавців консультантів. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорновола.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
5: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
6: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
7: Львове, є план на початок літа. Покоління у Fest Republic з 5 по 7 червня. Відкрит

0: відкриття сезону фестивалю поп-культури 90-х та нульових. На сцені Святослав Вакарчук, Олександр Положенський, Друга Ріка та інші. Квитки на Контрамарка.ua. Приходь на покоління з 5 по 7 червня. Живий звук.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь. Обручки. Золота пара обручок. Лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців, консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
3: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
4: ФМ Галичина.

0: реклама на FM Галичина.
1: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо. 30 травня о 20:00 Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Беліні's Weekend у Мірутель Resort & Spa. Бронюй 067-976-41-70.
2: Аго! Запрошуємо до пригод з цією родиною.
3: Є місце, де і дорослі, і діти забувають про гаджети. Парк «Велична Україна» в Буковелі – це простір, де зібрано шедеври архітектурного мистецтва.
2: Легендарні замки та храми з усіх куточків країни. Це досвід, який вмикає уяву і відкриває глибину нашої історії. Саме тому сюди приходять за натхненням.
3: Для кемпів та організованих груп спеціальні умови відвідування.
2: «Велична Україна» – краса, яку варто побачити кожному.
4: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
5: Так, бо це працює, як і має бути.
4: Біц – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.ur.net.
6: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
7: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
8: Додайте карпатського колориту вашому бізнесу.
9: Фабрика крафтового чаю «Міг чаю» – ідеальне рішення для хорека, магазинів та туристичних локацій.
8: Якісна сировина, стильний дизайн та особливий смак, за яким повертаються знову.
9: Широкий асортимент, малі та великі партії, вигідна співпраця для бізнесу будь-якого масштабу.
8: Шукаєте надійного партнера? Обирайте «Міг чаю».
10: Замовляйте на сайті «Карпати Мікс».
11: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина 0800-336-946. FM Галичина.

0: номер години – парк Розбах Уруру.
1: Мамо, це той парк, де були динозаври?
2: Так, але тепер Уруру набагато більший.
1: Оце так! Дивись! Гірки, вежопадіння, карусель, дискокостер. Стільки всього!
2: Бо Уруру – це вже не просто парк динозаврів. Це найсучасніший парк атракціонів і розваг.
3: Для дітей, для батьків і навіть для тих, хто думає, що вже виріс.
1: Поїхали ще!
3: Старт нового сезону в парку розваг Уруру. Уруру. Більше, ніж ти пам'ятаєш.
4: Реклама.
5: FM Галичина.

0: партнер точного часу – кава Галка.
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання.
2: Але спільна любов до кави. Кава Галка.
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 14 година.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
5: Політика.
6: Верховна Рада ухвалила у першому читанні зміни до державного бюджету на цей рік, який передбачає збільшення видатків на армію. Документ підтримали 240 депутатів. До бюджету надійдуть 45 мільярдів євро. Це половина кредиту ЄС у сумі 90 мільярдів. На сектор безпеки і оборони планують спрямувати майже 32 мільярди євро, а на бюджетну підтримку трохи більше 13 мільярдів.
5: Львівщина.
6: Сьогодні сесія Львівської міської ради звернулася до прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска через ситуацію навколо будівництва сміттєпереробного заводу у Львові. У чому причина? Розбиралася наша Мар'яна Панчак.
7: Громада Львова вже оплатила понад 30 мільйонів євро за роботи на сміттєпереробному заводі. Польській компанії «Контрол Процес», але сам проєкт досі не завершений. Мерії кажуть, мовляв, не хотіли виносити цю історію у публічну площину, бо цей проєкт мав бути ще одним прикладом успішної роботи польського бізнесу в Україні. Але й тут йдеться про кошти громади міста. Зараз важливо, щоб господарський спір не перетворився на інструмент політичного чи дипломатичного тиску. Бо, як зазначають у міській раді, вже відомо про спроби окремих польських посадовців посилати листи до польських міст-партнерів Львова та втягувати їх у лобіювання інтересів польського підрядника. Також відомо про спроби тиску на український уряд із закликами переконати Львів продовжити співпрацю з компанією, яка не виконала умов контракту. Це вважають абсолютно неприйнятним.
6: Сьогодні у центрі Львова на вулиці Ужгородській під час пожежі загинула літня жінка. Коли на місце прибули вогнеборці, то у квартирі горіли речі домашнього вжитку. Тіло власниці квартири знайшли біля газової плити. Причини виникнення загоряння та усі обставини трагедії встановлюють правоохоронці. Суд зобов'язав ще одне з комунальних підприємств Львівщини сплатити понад 1 400 000 гривень за нелегальний забір підземних вод. Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі. Слідство встановило, що місцевий водоканал тривалий час без жодних спеціальних дозволів качав воду з таємних свердловин. Державна екологічна інспекція виявила ці порушення ще під час планової перевірки у 2019 році. Своїми діями комунальники завдали серйозної шкоди довкіллю. Тепер порушники мають компенсувати державі усю суму збитків.
5: Суспільство.
6: Укрзалізниця оновила свої поїзди. У рейсах Рівне-Львів та Київ-Хмельницький встановили кондиціонери та відремонтували вагони. Квитки на ці маршрути доступні в застосунку Укрзалізниці у розділі «Дальні». Від початку повномасштабного вторгнення вже відремонтували 52 електропоїзди.
5: Тернопільщина.
6: Виконавчий комітет Тернопільської міської ради виділив понад 10,5 мільйонів гривень на модернізацію та безпеку місцевих освітніх закладів. Кошти отримає 4 дитячі садки, 3 загальноосвітні школи та центр творчості дітей і юнацтва. 4 дошкільні заклади спрямують фінансування переважно на капітальний ремонт приміщень та оновлення прилеглої території. Водночас міські школи використають гроші для покращення будівлі та облаштування сучасного протипожежного захисту. Подібні капітальні ремонти в освітній сфері громади місто активно фінансує вже не перший рік, адже торік на ці потреби посадовці виділили гроші кілька разів.
5: Світ.
6: Латвія готова до загрози з боку Росії на кордоні з Російською Федерацією. Вже готують оборонні споруди, зокрема встановили так звані зуби дракона та планують викопати протитанкові рови. Балтійська оборонна лінія має охопити усю територію вздовж кордону. Мета цієї лінії не лише стримувати потенційного супротивника, але й за необхідності зупинити та знищити його, поки він ще перебуває на кордоні. У Міжнародний день маркетингу команда Радіо ФМ Галичина зібрала у себе провідних маркетологів ПТА Marketing On Air про взаємодію бізнесу і радіо. Діана Зюбрик та Юліан Фінюк, засновники компанії Діджі, були у нас в гостях ще під час першої зустрічі маркетологів. Цього разу вирішили стати співорганізаторами. Чому? Зараз почуєте.
8: Справді, тут збирається класне ком'юніті, класні люди, і з цими людьми потрібно підтримувати стосунки. Плюс ми організовуємо заходи до того, що називається шабаші маркетологів. Ми частина на наших постійних гостей також запросили показати їм ще такий от формат взаємодії комунікації.
9: В Україні, особливо у Львові, є така штука, що свій до свого по своє. Треба триматися купки.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
4: Погода.
6: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 14 до 17 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 15-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина.
1: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
4: Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско». Реклама.
10: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
11: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
10: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
4: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Я хочу банкет, щоб смачно, красиво, з музикою і біля дому.
1: Замовляємо в Забаві. Жива музика щовихідних, відмінний сервіс, гарний інтер'єр, літня тераса і банкетне меню, що вражає.
0: Бронюй мій день народження, нашу річницю і просто ще підемо повечеряємо.
1: Забава. Ресторан «Свято». Львів. Проспект Червоної Калини, 41.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
3: 28 травня у Львові благодійний концерт від Бандура Girl «Крила для буревітра». Сучасна бандура у супроводі контрабасу та ударних створить етно-джазове звучання, а старосвітська бандура поверне до нашого коріння. Це буде незвичайний концерт з елементами стендап-шоу, сучасний, новаторський і місцями гумористичний. 28 травня, палац імені Ігната Хоткевича, початок о 19:00. Квитки на сторінках Бандура Girl.
4: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
5: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
6: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
7: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
4: FM Галичина, Тернопіль 102.3.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
2: А давай тепер нашу улюблену.
3: Несе Галя воду.
4: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
5: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
4: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
5: Замовлення за телефоном 068-655-3205. Сайт waterlviv.ua.
6: Львове, є план на початок літа. Покоління у Фест Репаблік. З 5 по 7 червня. Відкриття сезону фестивалів поп-культури 90-х та нульових. На сцені Святослав Вакарчук, Олександр Положенський, Друга Ріка та інші. Квитки на Контрамарка.ua. Приходь на покоління з 5 по 7 червня. Живий звук.
7: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
8: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. «Укрзолото» – скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
9: FM Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Пахлава! Цукрова вата!
2: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
4: FM Галичина.

0: Партнер точного часу – компанія «Тайл».
1: Реклама.
2: Металошерепиця «Тайл». Профнастил «Тайл». Паркан «Тайл». Все з доставкою прямо на об'єкт. Гарантія до 50 років. Перевірено. «Тайл». Виробник покрівельних матеріалів. Обирай на сайті «Тайл.UA».
1: Реклама.
3: В Україні 15 година.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
4: Політика.
5: Швеція передає Україні перші 16 винищувачів «Гріпен». Вони прибудуть в грудні вже з озброєнням, зокрема з ракетами «Метеора», що здатні вражати цілі на дальність у 200 кілометрів. А крім того, Україна також закупить 22 одиниці. Їх зможуть поставити до 2030 року. Президент Зеленський розповів, чим саме ці літаки можуть послужити Україні. Далі пряма мова з перекладом.
6: Тому, звичайно, ці літаки з дуже конкретним озброєнням, і ми вдячні за те, що ми отримаємо літаки з озброєнням, не просто літаки. Ці винищувачі «Гріпен» з конкретною зброєю, особливо ракета «Метеор», які можуть завдавати ураження на відстані 200 кілометрів плюс, ми думаємо, що ми зможемо витіснити ці російські літаки, і вони не зможуть використовувати масовано КАБи, ці бомби. Це номер один.
5: Ну і загалом Україна розраховує купити у Швеції 150 винищувачів, зокрема за рахунок 90 мільярдів євро кредиту Євросоюзу. Зараз українські пілоти розпочинають тренувальні місії. Це важко організувати, адже вони виконують завдання в українському небі. Україна та Швеція також підписали декларацію про поглиблення оборонної співпраці, у межах якої ми отримали пакет підтримки в розмірі 2,7 мільярда доларів. Ракети до «Петріота» стали більшим дефіцитними. Президент України зазначив, що достатня кількість засобів ППО може суттєво вплинути на завершення війни. І саме тому він надіслав листи президенту Трампу та конгресменам. Проте також триває активна робота з європейськими партнерами щодо перспектив створення власної антибалістичної системи захисту. Європейським послам показали склад «Орішника», яким Росія вдарила 24 травня. На відміну від калібрів, цирконів є Ха-101, де знайшли сучасні мікросхеми зі Швейцарії, Німеччини, США, Японії та навіть Китаю. Деякі цьогорічного року випуску у платах в «Орішнику» виявили виключно російські та білоруські деталі. Заступник керівника Офісу президента Паліса заявив, що Росія не здатна вести таку війну самостійно. Їй потрібна іноземна електроніка та білоруська промисловість. Верховна Рада підтримала законопроєкт про базову соціальну допомогу. Це новий вид державної підтримки для малозабезпечених сімей, де враховуватимуть потреби кожного конкретного домогосподарства. Допомога передбачає не лише грошові виплати. Спочатку фахівці проведуть індивідуальну оцінку потреб конкретної сім'ї, а потім складуть план надання соціальної послуги. Мета закону – впровадити в Україні європейські підходи до соціальної підтримки.
4: Суспільство.
5: Держава має компенсувати моральну шкоду потерпілим під час Революції Гідності. Таким є рішення Верховного суду. У конкретній справі суд стягнув з держави 200 тисяч гривень на користь потерпілого, одного з учасників Майдану, якого травмували. Фактично суд підтвердив, що Міністерство внутрішніх справ як державний орган є належним відповідачем, якщо шкоду потерпілому завдавали беркутівці під час Революції Гідності. І це доведено судом. Справа стосується подій у ніч проти 11 грудня 2013 року, коли кримський беркут під керівництвом начальника штабу Сергія Марченка штурмував Майдан. Тоді постраждали 20 учасників акції протесту.
4: Львівщина.
5: Під час відбудови музею Романа Шухевича у Білогорщі виявили ймовірну криївку, що вдалося відшукати, знає наша Юлія Гапенюк.
7: Під час розбирання паркету на території музею робітники виявили у фундаменті обкладене каменем приміщення глибиною майже 2 метри. Під час розкопок археологи не знайшли цінних історичних артефактів. Тому зараз історики досліджують можливе призначення цієї будівлі і її зв'язок з генерал-хорунжем армії УПА. Цей простір планують накрити склом і зберегти його для відвідувачів. Роботи з відновлення музею Романа Шухевича розпочали на початку березня цьогоріч. Виявлення криївок дещо змістило терміни виконання робіт. Проте вже до кінця червня тут планують вибудувати стіни та накрити музей. Також стало відомо, що місто викупить приватний будинок для розширення музею. Йдеться про додаткові приблизно 10 соток землі, які дадуть нам можливість створити якісний громадський простір поруч із музеєм, який використовуватимуть для різних громадських, освітніх і спортивних ініціатив.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
4: Погода.
5: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 14 до 17 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16:00.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
3: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
1: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
3: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
4: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Мамо, знову закінчився папір.
2: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
1: Він такий м'який.
2: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
4: Сині, рожеві чи червоні? Ось в чому питання. Дозвольте дитині зробити свій вибір та стати частиною Dragon Game. Приєднуйтесь до команди улюблених блогерів. Рожеві – Андрій та Настя Гаврилів. Сині – Котик і Діма Глубокий. Червоні – Дан, Оксана та Юрій Кондратюки. На дітей чекають командні випробування, драйвові батли, атмосфера справжньої гри та зустрічі з блогерами. Кожен активний учасник отримає подарунок. А серед усіх гостей події розіграють iPad 6 червня у Dragon Park, Львів, вулиця Стрийська, 202.
5: Настрій різкий, як злива. Ніби це зовсім не я. Вічно оці припливи руйнують нормальне життя. Спробуй негормональний комплекс «Феміност Менопауза». Завдяки системі «День-ніч» «Феміност Менопауза» допомагає полегшити симптоми менопаузи і вдень, і вночі. Залишайся собою з «Феміност Менопауза».
6: Запитуйте акційну упаковку «Феміност Менопауза» та «Максимах Антистрес» по ціні упаковки «Феміност Менопауза» в мережі аптек АМЦ, аптека «Копійка» та аптека «Шар».
7: Акція діє з 1 травня та до останньої акційної упаковки «Феміност Менопауза» по всій території України. Окрім тимчасово окупованих територій. Деталі в зазначених аптеках. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
8: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
9: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.
10: Соціальна реклама.
11: Запрошуємо побути разом з близькими по духу людьми. ЧК-фест 2.0. 30 травня. Львів. Шевченківський гай. Фестиваль пам'яті Ірини Цибух. Даха Браха. Марина Круть. Пиріг і батіг. Освітня сцена. Ярмарок. Разом з фондом «Повернись живим» збираємо гроші на НРК для 503-го батальйону морської піхоти, з яким Іра не раз працювала на війні. Зроби пам'ять дієвою. Приходь з друзями. Кожен квиток – це донат. Квитки на контрамарка.ua.
10: Соціальна реклама.
0: FM Галичина. Рівне 89.5.

0: Гугли levdevelopment.com.ua. Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
1: Є місце, де кіно оживає.
2: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
1: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
2: Планета кіно закохана в кіно.
1: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
3: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
5: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
4: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
2: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
1: Є обстеження і процедури?
2: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ 5 жовтня 2020 року, номер 1518.
4: Стань чемпіоном і ти. Вступай у Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського.
5: Університет, який готує справжніх чемпіонів.
4: Юлія Джима, Яна Шемякіна та Олександр Усик. Ми впевнені, твоє ім'я продовжить цей список. Фізична культура і спорт, терапія та реабілітація, середня освіта, фізична культура, хореографія, туризм, менеджмент, готельно-ресторанна справа та ще багато освітніх програм.
5: Обирай університет фізичної культури імені Івана Боберського.
6: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
7: Так, бо тут не просто канцтовари.
6: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
7: Круті зошити, ручки, датовані щоденники.
6: Настільні ігри для вечорів разом.
7: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
6: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
7: Обирай.
6: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
8: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
9: Польща, Україна тільки на Мегого. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 19:30. Ексклюзивно на Мегого.
10: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
11: Соціальна реклама.
12: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою. Вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
11: Соціальна реклама. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: точного часу кава Галка.
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа,
3: але сильна воля. У нас холодний розум,
2: але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання,
2: але спільна любов до кави. Кава Галка.
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 16 година.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
5: Політика.
6: У Конгресі Сполучених Штатів Америки позитивно оцінили українські пропозиції щодо Patriot, які були адресовані Зеленським в листі до Трампа та конгресменів. Нагадаю, президент у посланні повідомив про критичний дефіцит засобів ППО та заявив, що Україна готова придбати необхідну кількість систем і ракет-перехоплювачів до Patriot. А якою може бути реакція Трампа на цей лист, розповіла експертка із внутрішніх та зовнішніх політики Людмила Покровщук.
7: Складно спрогнозувати Трампа складно, як завжди, але потрібно зауважити одне. Це дуже політичний лист. По-перше, він був до Трампа, а по-друге, також він ще був конгресменом. Враховуючи, і так він був виписаний цей лист, враховуючи і зовнішню, і внутрішню ситуацію, яка зараз відбувається в Сполучених Штатах. А вона в Трампа все-таки нелегка ситуація. Там особливо зараз починаються, ми знаємо, влітку починаються вже праймериз. Яка може бути його реакція? Ви знаєте, в принципі, якби Трамп був класичний дипломат, да, реакція була б та, до якої всі звикли. Певна декларація. Ми б уже раніше б навіть почули, що певну декларацію відносно Росії, що вона робить ескалацію. Те, що було раніше, дійсно підсилення оборонки України або ракетами, або іншими оборонними пакетами. Те, що було, до прикладу, до адміністрації Трампа.
6: Ну, але сьогодні ситуація може бути зовсім іншою.
7: Якщо ми візьмемо самого навіть Трампа, то тут потрібно буде тримати дуже сильно руку на пульсі нашій дипломатії, щоб американці нас почули, щоб Трамп саме почув те, що було викладено в цьому листі, а не сам зробив висновок, що зараз настав час цієї енергії угоди по припиненню російсько-української війни, коли Росія ескалює, і не тільки діями, а й риторично, ми знаємо, що Європа ослаблена, того, що із-за взаємовідносин з адміністрацією Трампа і проблеми в Альянсі, і Україна просить ППО, тобто, щоб він не зробив для себе висновок, що на сьогодні, як ніколи, можна спонукати Україну до компромісу.
6: Ну і, власне, Україна розробляє комплекс ППО. Це доступний аналог Patriot. До проєкту разом з Україною долучилися кілька країн Євросоюзу. Основною буде ракета FP7, що має швидкість 1,5-2 кілометри на секунду. Серед інших технічних характеристик – дальність до 200 кілометрів, бойова частина – 150 кілограмів, відхилення від цілі – 14 метрів, максимальний час польоту – 250 секунд.
5: Війна.
6: Росія використовує українських полонених як метод тиску на суспільство. Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що коли Україна готова оперативно провести обмін полоненими, процес з боку Росії зупиняють. Після чого представники Російської Федерації заявляють, що Україна відмовилася забирати своїх людей. Наразі головними пріоритетами України є повернення важкопоранених, важкохворих та оборонців Маріуполя.
5: Львівщина.
6: У Львові частина мешканців має труднощі з електронним записом до лікаря та роботою контакт-центрів після впровадження нової системи організації медичних послуг. Про це заявив депутат Володимир Марусяк.
8: Частина мешканців наразі не сила адаптуватися до нових механізмів запису та користування електронними сервісами. І це, зокрема, стосується не лише людей старшого віку, а й багатьох інших мешканців, які раніше користувалися виключно записом через реєстратуру. У зв'язку з відсутністю практичних навичок це створить певні труднощі і негативне ставлення мешканців, зокрема, не до реформи, але це є природнім етапом переходу до нової цифрової системи.
6: До кінця червня на кордоні Шегині Медика можливість затримки для всіх видів транспорту, як вантажного, так і легкового в обох напрямках руху. Як повідомило львівській митниці, причиною затримок є ремонт асфальтного покриття. Роботи розпочали ще наприкінці квітня, терміном на 10 тижнів. Львівщина увійшла до трійки областей з найдорожчими цінами на землю. За даними платформи OpenDataBot, до списку також увійшли Івано-Франківська та Київська області. Загалом середня вартість на земельні ділянки по країні зросла на 26%. Наразі середня ціна за гектар становить понад 75 тисяч гривень. Попри це, найбільше попит на землю покупці зосередили у центрі та півночі України.
5: Рівненщина.
6: У центрі контролю та профілактики хвороб спростували інформацію про нібито масове отруєння дітей в одному одному з розважальних закладів Рівного. Станом на зараз фахівцям відомо про один зареєстрований випадок захворювання, підтвердженого ротавірусною інфекцією. Водночас відсутні підстави пов'язувати захворювання із вживанням харчових продуктів у конкретному закладі. Медики закликали батьків, якщо ви або ваші діти відвідували заклад упродовж останніх днів та маєте симптоми, схожі на кишкову інфекцію, а це нудота, блювота, діарея, біль у животі, загальна слабкість чи підвищення температури тіла, не займайтеся самолікуванням і зверніться до свого сімейного лікаря або педіатра.
5: Тернопільщина.
6: Тернопіль отримав нові тролейбуси. Місто вже отримало 2 низькопілогових транспорти. Ще 3 прибудуть до 1 червня. Усі вони оснащені кондиціонерами та камерами відеоспостереження, а також відкидними трапом та зручною для зручного заїзду та виїзду крісел колісних і місцями для маломобільних пасажирів. Загалом цього року на вулицях Тернополя з'явиться 17 нових тролейбусів.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
4: Погода.
6: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 14 до 17 градусів тепла. А зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16:30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо 30 травня о 20:00. Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Белініс Вікенд у Міротель Резорт енд Спа. Бронюй 067 976 41 70.
2: Все, я більше не можу. Мені треба тиша.
3: Поїхали в Криве Озеро.
2: Це де?
3: У Новояворівську, близько до Львова. Сосновий ліс, озеро, готель, сауна, басейн у вартості проживання, ресторан з авторською кухнею.
2: І без людей?
3: Люди є, але без метушні.
2: Все, складаю валізу.
3: Криве Озеро. Відпочинок, який відчуєш одразу.
4: Я хочу банкет. Щоб смачно, красиво, з музикою і біля дому.
5: Замовляємо в Забаві. Жива музика щовихідних, відмінний сервіс, гарний інтер'єр, літня тераса і банкетне меню, що вражає.
4: Бронюй мій день народження, нашу річницю і просто ще підемо повечеряємо.
5: Забава. Ресторан «Свято». Львів. Проспект Червоної Калини, 41.
6: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
7: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
8: 28 травня у Львові благодійний концерт від Бандура Girl «Крила для буревітра». Сучасна бандура у супроводі контрабасу та ударних створить етно-джазове звучання, а старосвітська бандура поверне до нашого коріння. Це буде незвичайний концерт за елементами стендап-шоу, сучасний, новаторський і місцями гумористичний. 28 травня, палац імені Гната Хоткевича, початок о 19:00. Квитки на сторінках Бандура Girl.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
9: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
10: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
11: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.

0: Є... Ви чуєте? Це відлуння кольорів, шепіт форм і дотик натхнення.
1: Ласкаво просимо до галереї історій. Подорож у світ, де фарби говорять, а митці залишають сліди у вічності. Партнер проєкту ZAG Gallery.
2: Стійкість пам'яті Сальвадор Далі написав у 1931 році. Перед вами тиха, майже порожня місцевість. Голий берег, спокійне море, скелі, що світяться теплим жовтим світлом. Повітря здається нерухомим, ніби час тут зупинився. І раптом годинники. Вони не висять і не стоять, як мають. Вони тануть. Один сповзає з гілки, як мокра тканина. Інший стікає по краю столу. Ще один лежить на дивній м'якій формі, схожій на обличчя, яке розпливається у сні. Метал стає м'яким, час нестабільним. Далі ніби говорить, те, що ми вважаємо точним, і те, що вимірюється, насправді залежить від стану, від пам'яті, від сну, від внутрішнього відчуття. І найцікавіше, ця ідея народилася з дуже простого образу. Художник спостерігав, як плавиться сир. Картина маленька за розміром, але простір у ній безмежний. Тож, якщо ви хочете познайомитися з мистецтвом ближче, рекомендую завітати до Zenik Art Gallery.
1: Реклама. Шевченка зробили зручним, але він був іншим.
3: Він не архаїка, він людина. У нього була вона, його Катерина. Складніший, ніж ми думали, і ближчий, ніж здається.
1: Виставка «Він» Тарас Шевченко, художник. ZAG Gallery, Львів, вулиця Шота Руставелі, 7. ZAG.
4: Реклама.
1: Партнер години – оздоровчий комплекс «Три стихії».
5: «Три стихії» – це про баланс між активністю та відпочинком. Дві локації у Львові та Зимній воді дозволяють обрати формат, який зручно вписати у свій графік. Після тренування чи плавання можете відновитися в саунах, обрати масаж або провести час у затишному кафе. Басейни підходять і для дітей, і для дорослих. Тож простір легко стає частиною сімейного дозвілля. Тут поєднані спорт, відновлення і спільний час. Без потреби шукати різні сервіси в різних місцях.
1: Оздоровчий комплекс «Три стихії». Вулиця Щерецька, 36. ТВК «Південний». Зимна вода. Логістична, 6.
4: Реклама.
6: Слухай своє. ФМ «Галичина».

Реклама на FM Галичина. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті. Питання є.

0: LevDevelopment.com.ua. Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
1: Львове. Є план на початок літа. Покоління у Fest Republic. З 5 по 7 червня. Відкриття сезону фестивалів поп-культури 90-х та нульових. На сцені Святослав Вакарчук, Олександр Положенський, Друга Ріка та інші. Квитки на Контрамарка.ua. Приходь на покоління з 5 по 7 червня. Живий звук.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
3: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців, консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
4: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
5: Слухай своє. ФМ Галичина.
6: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
5: Політика.
6: Кабінет міністрів схвалив проєкт нового митного кодексу європейського зразка. Він, нагадаю, є базовою мовою для виконання зобов'язань у межах переговорного процесу щодо членства в Євросоюзі. Документи впроваджує єдині з Євросоюзом правила, що передбачають оновлення підходів до митних процедур, авторизації, декларування, надання гарантії та звільнення від мита.
5: Львівщина.
6: Скандал навколо сміттєпереробного заводу. Львів виграв перший раунд суду у польського підрядника. Надзвичайний арбітер повністю відхилив скарги польської сторони, яка намагалася через суд заборонити місто розривати контракт та вчиняти будь-які подальші дії на об'єкті. Крім того, арбітраж зобов'язав контроль процес компенсувати зеленому місту майже 13 мільйонів євро витрати на юридичні послуги.
5: Волинь.
6: До зими на Волині облаштують 4 блочно-модульні котельні. Загалом з резервного фонду держбюджету виділили 3 мільярди гривень і спрямують на закупівлю 216 блочно-модульних котелень у різних регіонах України. Волинська область отримає понад 48 мільйонів гривень, де розмістять котельні на

0: Не повідомляють, їх використовуватимуть для посилення резервного теплопостачання та стабільної роботи критичної інфраструктури під час опалювального сезону.
1: Суспільство.
0: В Україні змінили систему подання заявок на компенсацію за пошкоджене житло. Про зміни розповів керівник Київського міжрегіонального Мін'юсту Кирило Міненко.
2: Зараз сформований такий механізм, коли особа повідомляє співвласника, що дійсно таке сталося, і що вона буде подавати заяву, а потім подає безпосередньо від себе заяву на компенсацію. І тепер без того, щоб всі співвласники подавали заяви, виключно по заяві одного співвласника можлива компенсація. Тут важливий аргумент полягає в тому, що особа мусить повідомити всіх своїх співвласників. Вона повідомляє можливими засобами зв'язку, і ці повідомлення обов'язково долучає до своєї заяви про відшкодування безпосередньо збитків пошкодженням або знищенням майна. Співвласники можуть заперечувати. Хоча чому заперечувати, якщо майно є пошкоджене, а держава готова компенсувати та забезпечити людей. Можливість реалізації свого майнового права. Там важливо пам'ятати, що потрібно все зафіксувати, далі подати повідомлення, подати заяву про те до інших співвласників, що таке відбулося, і вже належним чином повідомлені співвласники фактично є доказом того, отримала всі необхідні процедури. Співвласник заперечує, 15 днів у нього є.
1: Екологія.
0: У світі прогнозують майже неминучий рекордний рівень спеки вже до 2030 року через посилення кліматичної кризи. Як повідомляє The Guardian, головною причиною майбутнього потепління у 2027 році стане поєднання природних циклів та масштабних викидів від спалювання викопного палива. Натомість керівник ООН з питань клімату Саймон Стіал пропонує країнам швидше переходити на чисту енергію, яка зараз дешевша та виробляється значно швидше за традиційні станції. Українські синоптики також очікують цього літа та аномальні температури, які перевищать звичну кліматичну норму на кілька градусів.
3: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: Погода.
0: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 14 до 17 градусів тепла. У Чернівцях та Ужгороді максимум 20 градусів, Івано-Франківську – плюс 17, і зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 17-й.
4: Слухай, а що значить густина 16%?
5: Простими словами, більше смаку.
4: І?
5: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
4: А смак який?
5: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
4: Звучить серйозно.
3: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Шевченка зробили зручним, але він був іншим.
2: Він не архаїка, він людина. У нього була вона, його Катерина. Складніший, ніж ми думали, і ближчий, ніж здається.
1: Виставка «Він» Тарас Шевченко, художник. «За Гелері», Львів, вулиця Шота Руставелі, 7. «За».
3: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова. Смажена в серці Галичини. Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу. Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Музична Україна.
1: Сьогодні про топ-3 рекорди, які ніхто не може побити. Відкриває нашу трійку рекорд Вілта Чемберлена. У 1962 році легендарний баскетболіст набрав 100 очок за один матч NBA. Результат, який досі залишається абсолютним рекордом ліги. На другому місці рекорд Усейна Болта на дистанції 100 метрів. У 2009 році ямайський спринтер пробіг дистанцію за 9,58 секунди. Цей результат вважається майже ідеальним з точки зору можливостей людського тіла. А сам Болт досі залишається символом швидкості у світовому спорті. А перше місце посідає рекорд Майкла Фелпса. За кількістю олімпійських золотих медалей, американський плавець здобув 23 золоті нагороди на Олімпійських іграх. Це абсолютний рекорд в історії спорту. Для порівняння, більшість спортсменів мріють хоча б про одну олімпійську перемогу. Світ стає набагато цікавішим, коли його не просто слухаєш, а досліджуєш наживо.
2: Реклама.
1: Акція з 1 по 30 травня. Спільний квиток у парк науки та парк мініатюр у Буковелі. Всього 500 гривень. Формат простий. Спочатку відвідуєш один парк, у той же день інший. Максимум вражень за одну поїздку і вигідніше для вас. Музей «Велична Україна» в Буковелі – це унікальний простір під відкритим небом, де вся країна відкривається перед вами в мініатюрі. Від стародавніх фортець до сучасних архітектурних символів. Тут історія стає ближчою, а Україна – ще величнішою.
0: Повертайтесь знову до Буковелю, щоб побачити, як оживає історія України в мініатюрі.
2: Реклама.

0: реклама.
1: Партнер години – оздоровчий комплекс «Три стихії».
2: «Три стихії» – це про баланс між активністю та відпочинком. Дві локації у Львові та Зимній воді дозволяють обрати формат, який зручно вписати у свій графік. Після тренування чи плавання можете відновитися в саунах, обрати масаж або провести час у затишному кафе. Басейни підходять і для дітей, і для дорослих. Тож простір легко стає частиною сімейного дозвілля. Тут поєднані спорт, відновлення і спільний час, без потреби шукати різні сервіси в різних місцях.
1: Оздоровчий комплекс «Три стихії». Вулиця Щерецька, 36, ТВК «Південний», Зимна вода, Логістична, 6.
0: Реклама.
3: ФМ «Галичина».

0: точного часу компанія Tile.
1: Реклама.
0: Металошерепиця Tile. Профнастил Tile. Паркан Tile. Все з доставкою прямо на об'єкт. Гарантія до 50 років. Перевірено. Tile. Виробник покрівельних матеріалів. Обирай на сайті Tile.ua.
1: Реклама.
2: В Україні 5 вечора.
3: FM Галичина. Слухай своє.
4: А новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
5: Економіка.
4: Рада ЄС схвалила майже 2,8 мільярда євро для України за програмою Ukraine Facility. За словами прем'єр-міністрки Юлії Свириденко, Єврокомісія позитивно оцінила виконання плану України за четвертий квартал минулого року. І вже станом на кінець травня Україна виконала 86 запланованих кроків. Ще 65 перебувають у процесі реалізації. Зазначу, загальний обсяг фінансування Ukraine Facility на 2024-2027 роки становить 50 мільярдів євро.
5: Політика.
4: Президент Володимир Зеленський заявив, що хотів би, аби Україна отримала ліцензії для виробництва ракет до системи ППО «Петріот». Йдеться про ракети ПАК-3. Наскільки це є реалістичним? У коментарі для ФМ Галичина розповів військовий експерт Михайло Широхов.
6: ПАК-3 виробляє Сполучені Штати і Японія. Європейські виробники, це Німеччина, вона змогла засвоїти виробництво тільки ПАК-2. Зумієте, Німеччина, рівень технологічного розвитку військово-промислового комплексу і рівень військово-промислового комплексу розвитку України. Це зовсім не співставне. Навіть ПАК-3 вони не змогли розпочати навіть серійне виробництво. У нашого президента, у нашого військово-політичного керівництва, ну, забаганки доволі великі, але якщо дивитись об'єктивно, то, на жаль, таких перспектив, навіть віддалених перспектив, що ми отримаємо ліцензію на виробництво ПАК-3, у нас немає.
5: Світ.
4: Безпілотники атакували 3 танкери російського тіньового флоту поблизу північного узбережжя Туреччини. В Чорному морі йдеться про судна «Джеймс 2» під прапором «Палао» та «Альтура» і «Велора» під прапорами «С'єрра Леоне». На останні два опинилися під атакою під час перевантаження нафти з судна на судно. На місце події направили рятувальні човни. Серед екіпажу постраждалих попередньо немає. Під час візиту Путіна до Астани кортеж глави Кремля виглядав як пересування в зоні бойових дій. Його супроводжував бронеавтомобіль з кулеметником на даху. Також осінтери помітили конструкцію з системами радіоелектронної боротьби, а контролювали ситуацію згори гелікоптером.
5: Технології.
4: З'явилися подробиці навчань НАТО за участі України на шведському острові Готланд. 17 українців знищили 20 шведських танків. Деталі знає наша Мар'яна Панчак.
7: За даними видання «Політіко», у маневрах взяли участь приблизно 18 тисяч військових із 13 країн, які відпрацьовували відбиття можливого російського нападу. Зокрема, 17 українських військових, які продемонстрували свою майстерність у війні дронів, швидко знищили шведський бронетанковий підрозділ. Шведи були змушені тричі відновлювати навчання після атак українців. Оператор дронів з позивним «Тарік» розповів, що у них була місія зі сценарієм, де до 20 бойових танків атакують механізованим наступом. Він просто літав на своєму дроні і бачив усіх, тож все для нього, каже, була легка мішень. Командир полку Збройних сил Швеції, що базується в Готланді, Андреас Густавсон, каже, що був вражений малою кількістю особового складу, який використовують українці для бойових задач, і сказав, що отримує негайні уроки від українських дроноводів.
5: Кримінал.
4: За 100 метрів від державного кордону військовослужбовці відділу Дякова зупинили автомобіль, в якому перебувало троє людей. Одразу після зупинки автомобіля двоє з них спробували втекти, проте після декількох попереджувальних пострілів втікачів затримали. Правоохоронці з'ясували, що мешканець Закарпаття мав намір переправити в Румунії двох чоловіків за 13 тисяч доларів. Йому, до речі, загрожує до 9 років позбавлення волі.
5: Львівщина.
4: У Львові матір хлопчика, який підпалив балкон, штрафували на 850 гривень. На судове засідання жінка не з'явилася, її притягнули до відповідальності за неналежне виконання батьківських прав штрафом. Також нагадую вам, що цього тижня гостем проєкту «Лайв» на ФМ Галичина буде зірка 90-х Юрко Юрченко з гуртом «Юркеш». 12.15 п'ятниця. Слухайте на радіо, дивіться на ютуб-каналі «ФМ Галичина Музика».
2: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
8: Погода.
2: Погода.
4: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 14 до 17 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 17:30.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
3: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
2: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
1: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
3: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
2: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
3: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
4: Фінал Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
5: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
6: До літа залишилося 4 дні. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів Sportlife втричі дешевше. Деталі на сайті sportlife.ua.
7: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
0: FM Галичина. Новий розділ 107.6.

0: подає сигнали, у проєкті «Сигнали тіла» ми пояснимо, що вони означають і чому їх не варто ігнорувати. Партнер проєкту – клініка «Горизонти».
1: Сигнали тіла іноді проявляються дуже тихо, просто як родимка, яка раптом починає змінюватися. Йдеться про ситуації, коли вона стає темнішою або навпаки світлішає, змінює форму, краї стають нерівними або з'являється асиметрія. Також важливим сигналом є швидке збільшення розміру або поява нових відчуттів – свербежу чи дискомфорту. Більшість родимок є доброякісними, але саме зміни – це те, що потребує уваги. Лікарі орієнтуються не на один симптом, а на комплекс ознак. Для оцінки використовують дерматоскопію. Це метод, який дозволяє збільшити структуру родимки та побачити зміни, невидимі оком. Такий огляд допомагає відрізнити безпечні утворення від тих, що потребують видалення або спостереження. Особливо важливо не відкладати візит, якщо родимка змінюється за короткий час. Також важливо звертати увагу на травмування або кровоточивість. Самостійно оцінити ризики складно, тому важлива професійна діагностика. Регулярний огляд шкіри – це частина профілактики, а не лише реакція на проблему. Чим раніше виявлено зміни, тим простіше їх контролювати. І головне, не ігноруйте навіть невеликі зміни. Коли потрібна точна оцінка стану шкіри, варто звертатися до фахівців. А такі працюють у клініці «Горизонти».
0: Реклама. Нові «Горизонти» для здоров'я та краси. Коли важливо, не просто лікувати, а довіряти.
2: Медичний центр «Горизонти» – ваша клініка здоров'я та краси у Львові.
0: Інноваційне обладнання, професіоналізм лікарів, індивідуальний підхід.
2: «Горизонти» – простір, де піклуються про ваше здоров'я та красу. Хірургія, косметологія, ендоскопія, стаціонар і значно більше.
0: Львів, Пекарська, 65Б. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
3: Реклама.

0: Программа «Галичина».
1: Реклама.
2: Партнер години – відпочинковий комплекс «Криве озеро».
3: Уявіть місце, де ранок починається не з шуму міста, а з аромату соснового лісу. Де вода в басейні відзеркалює небо, а вечори створені для тиші, смаку і особливих моментів. «Криве озеро» біля Новояворівська – це заміський комплекс, де стильний готель, авторська кухня, простір для свят і велика територія серед природи створюють відпочинок, який хочеться продовжити. Тож, запрошуємо.
2: «Криве озеро» Новояворівськ, 35 кілометрів від Львова.
1: Реклама.
0: ФМ Галичина.

0: Завітайте в торговий центр «Роксолана».
1: Завітайте в «Керамамаркет» і ви відчуєте інший світ.
2: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. «Керамамаркет» – завжди є вибір.
3: «Оксфорд Медікал» на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. «Оксфорд Медікал» Львів.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
6: А давайте тепер нашу улюблену.
7: Несе Галя воду.
8: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
9: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
8: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
9: Замовлення за телефоном 068-655-3205. Сайт waterlviv.ua.
10: Хочете всі УЗД-обстеження за один візит? У Medical Plaza суперточне обладнання. Досвідчені лікарі, пренатальна діагностика Астрая, без черг і зайвих витрат. Medical Plaza. Бачимо те, що не видно іншим. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067-312-0303.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20.00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
13: Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
14: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
15: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так!
16: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
17: ФМ Галичина. Слухай своє.
18: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
17: Політика.
18: Верховна Рада ухвалила у першому читанні зміни до державного бюджету на цей рік, який передбачає збільшення видатків на армію. Документ підтримали 240 депутатів. До бюджету надійдуть 45 мільярдів євро, половина кредиту ЄС у сумі 90 мільярдів. На сектор безпеки та оборони планують спрямувати понад 31 мільярд євро, на бюджетну підтримку ще більше 13. Більше про це в етері Суспільного розповів економіст Олег Пензен.
19: Коли ми з вами говоримо про те, що нам такі дали 90 мільярдів на 2 роки, вони ж мають бути відповідним чином відображені в державному бюджеті. Тому що додаткові кошти, що надходять, вони відповідно мають бюджетуватися в залежності від закону України про державний бюджет на 26-й рік. Тобто об'єктивно передбачається, що от на ту суму, яку нам надасть власне і на воєнно-технічні потреби, і на макрофінансові, ті будуть частинки бюджету збільшені. Додатково ще раз хочу нагадати, що на 40 мільярдів гривень збільшуються витрати на резервний фонд Кабінету міністрів, який практично вичерпаний. Ну і так по різних програмах. Але основне просто треба розуміти наступне. Ті зміни до державного бюджету, що зараз голосуються, вони відображають останні події щодо надання Україні допомоги у 90 мільярдів на 2 роки.
17: Політика.
18: Заява головної дипломатки ЄС Каї Калас про виїзд американського посольства з Києва була непорозумінням, таке сказала представниця Єврокомісії Аніта Гіпер. Вона нагадала, що ЄС однозначно засудив російські погрози на адресу України та іноземних дипломатичних місій, що Євросоюз не має наміру закривати своє представництво чи залишати Київ. Угорщина чекає від України реальних кроків у питанні нацменшин, щоб взяти вето на відкриття кластерів, зняти вето на відкриття кластерів щодо її вступу до Євросоюзу. Про це інформує Суспільне з посиланням на власні джерела. На других угорсько-українських консультаціях були позитивні зрушення в 11-пунктному плані щодо нацменшин, який Україна погодила ще з попереднім угорським урядом Орбана. Виконали 9 пунктів, залишилися представництво меншин у виборних органах влади та культури.

0: Горна автономія.
1: Львівщина.
0: У Львові через зменшення кількості дітей об'єднають 3 дитячі садки. У мері кажуть, що таке рішення ухвалили через ймовірне неефективне використання приміщення. Обладнання для бюджету. Дитячий садок номер 7 приєднають до ясел садка номер 9. Дитячий садок Веселка приєднається до дитячого садка номер 89. Ясла садок номер 26 приєднають до дитячого садка, компенсуючи типу 23. Після об'єднання діти надалі відвідуватимуть садки, а заклади працюватимуть під спільним управлінням. Реорганізація садків зекономить місту приблизно 2 мільйони гривень. Добляни отримають новий автобусний маршрут, що з'єднає місто із львівськими лікарнями та вокзалом. Як йдеться у тексті петиції, раніше такий шлях забезпечував маршрут номер 111, однак після його скасування люди змушені витрачати значно більше часу на дорогу та робити пересадки. Громада підтримала ініціативу, зібравши необхідні 500 голосів за 9 місяців.
2: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво». Погода.
0: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 14 до 17 градусів. Тепла у Чернівцях та Ужгороді максимум 20 градусів. В Івано-Франківську – плюс 17. І зараз за вікном теж маємо плюс 17. І це всі новини на цю хвилину. Почуємося о 18-й.
3: Слухай, а що значить густина 16%?
4: Простими словами, більше смаку.
3: І?
4: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
3: А смак який?
4: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
3: Звучить серйозно.
2: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
2: Так, бо це працює, як і має бути.
1: Біц – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.ur.net.
3: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
5: До літа залишилося 4 дні. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів Sportlife втричі дешевше. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: української кухні від автентичних рецептів до сучасних гастрономічних інтерпретацій. Партнер проєкту «Смак традицій» – ресторан «Забава».
1: Качка в українській традиційній кухні – це передусім святкова страва, яку готували не щодня, а для особливих подій, коли збиралася уся родина. Найдавніший і найпоширеніший спосіб приготування – це запікання качки в печі, де рівномірний жар робив м'ясо м'яким і соковитим. Перед приготуванням птицю зазвичай натирали сіллю, часником і спеціями. Іноді додавали мед або сметану для більш рум'яної скоринки. Дуже популярним поєднанням була качка з яблуками, які під час запікання віддавали кисло-солодкий аромат і балансували жирність м'яса. Також у традиційній кухні часто використовували квашену капусту, яка додавала страві характерної кислинки та глибину смаку. У селянських господарствах качку могли готувати у глиняному горщику, повільно томлячи її з овочами та кашею. Такий спосіб дозволяв максимально зберегти соковитість і створював насичений домашній смак. Важливо, що вся магія відбувалася саме в печі. Там температура була м'якою і стабільною, що й давало той самий томлений ефект. Качка вважалася символом достатку, тому її часто подавали на великі свята, весілля та родинні урочистості. І кожна така страва була не просто їжею, а частиною обрядової культури і домашнього тепла. Сьогодні ці традиції отримують нове життя вже в сучасній гастрономії, де класичні смаки переосмислюються і подаються у нових поєднаннях.
2: Реклама.
1: У ресторані «Забава» можна скуштувати шашлик з качиної грудки в соусі хойсін, поєднання ніжного м'яса та яскравих східних нот. Це приклад того, як традиційна українська качка отримує сучасне, сміливе звучання. Але «Забава» – це не лише про кухню, а й про справжнє святкування. Тут кожен банкет перетворюється на події з живою музикою, танцями та атмосферою великого свята, яке хочеться проживати знову і знову у «Забаві».
0: Ресторан «Забава», Львів.

0: FM Галичина.
1: Реклама.
2: Партнер години – відпочинковий комплекс «Криве озеро».
3: Є моменти, які хочеться не просто відсвяткувати, а зробити по-справжньому незабутніми. Весілля, день народження, сімейна подія чи важлива

0: Спортивний зал, вишукана кухня і простір, де кожна деталь працює на ваші емоції. Бо деякі події заслуговують не просто на гарну дату, а на красиве місце для спогадів.
1: Криве озеро, Новояворівськ, 35 кілометрів від Львова.
2: Реклама.
3: Слухай своє. ФМ Галичина.

0: FM Галичина. В Україні 6 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Інформаційні підсумки дня. На FM Галичина.
1: У студії Роман Мудрий.
0: Політика.
1: Швеція передає Україні перші 16 винищувачів Гріпен. Вони прибудуть у грудні вже з озброєнням, зокрема з ракетами Метеор, що здатні вражати цілі на дальності у 200 кілометрів. Крім того, Україна також закупить 22 одиниці, їх зможуть поставити до 2030 року. А загалом Україна розраховує купити у Швеції 150 винищувачів, зокрема за рахунок 90 мільярдів євро кредиту Євросоюзу. Зараз українські пілоти розпочинають тренувальні місії. Верховна Рада ухвалила у першому читанні зміни до державного бюджету на цей рік, який передбачає збільшення видатків на армію. Документ підтримали 240 депутатів. До бюджету надійдуть 45 мільярдів євро. Це половина кредиту ЄС.
0: Львівщина.
1: На Львівщині зросла вартість проїзду у приміських та міжміських маршрутках, і мінімальний квиток тепер коштує щонайменше 45 гривень. Пасажири обурені, а перевізники називають це єдиним способом вижити. Що про це кажуть в обласній адміністрації та що думають люди, знає наша кореспондентка Юлія Агапонюк.
2: Головний удар по гаманцях пасажирів нанесла ситуація довкола Ормузької протоки, яка спровокувала стрибок цін на пальне. Літр дизеля в Україні миттєво злетів з 44 до понад 90 гривень, тому транспортники заклали ці витрати у вартість квитків. Наскільки саме зросли тарифи, у коментарі для ФМ Галичина розповів начальник управління транспорту Львівської ОВА Степан Рудницький.
3: На обласних маршрутах, коли пальне розчало в березні, ми мали зустрічі з перевізниками, в березні ми трошечки стримали цей підйом, бо очікували, яка буде далі варт пального. Однак, коли стало зрозуміло, що пальне вже не зупиниться на Познаці нижче, ніж там 87-90 гривень це літр дизпалива, то, в принципі, була зустріч з перевізниками, і десь до нас було доведено такі розрахунки автотранспортних підприємств, що мінімальна вартість десь ними буде встановлюватися в розмірі 45 гривень, до того було 35, тобто це незалежності від кількості зупинок на так званій першій тарифній зоні, пасажир має оплачувати таку вартість. І відбувся так звана поки метрова оплата, тобто це для довших маршрутів. В середньому більшість перевізників встановили вартість одного кілометра на рівні 3 гривні 30 копійок, це вже з рахуванням ПДВ. Тобто це здорожчання десь відбувалося на рівні 20%.
2: Автоперевізники кажуть, що витрати на заправку тепер з'їдають майже 75% від усього виторгу. Підприємства просто не мають грошей на ремонт машин та зарплати, тому збитковий маршрут до села Майдан на Другобичині вже взагалі залишився без єдиного автобуса. За їхніми словами, без нових тарифів автобуси просто не вийдуть на рейси. Що про підняття цін кажуть самі водії, які щодня вислуховують скарги пасажирів. Почуємо далі.
4: Тут люди що можуть зробити? Тільки страдати і все, бо бензина дорога. І це все за собою тягне. Будьте на місці пасажира. Ви теж хочете до танці поїхати, правда? А не дорожче заплатити. Ну ти ж. А держава поставила, то влада такі, нічого не зробиш. Скаржиться, ну всі хочуть щось добре, легше, розумієте, але на жаль, нічого нема.
5: То є не наша справа, то таке справа, що вони хочуть, то і роблять, ті бізнесмени. А люди бідні мусять страдати, платити. Ага, не зменшилось, у поїздах то ні. Я їхав поїздом і поїзда забиті. А цей транспорт, то є певне, що так. Певне, що відказує на що ціни великі люди.
2: Люди в чергах на автостанціях відверто шоковані новими тарифами. Адже щоденні поїздки на роботу тепер суттєво б'ють по сімейному бюджету. Найсильніше нові ціни вдарять по жителях віддалених гірських районів, зокрема Турки та Старого Самбура. Що про такі зміни думають пасажири приміських рейсів? Зараз почуємо.
6: Звичайно, що хочеться, щоб було дешевше, тому що зарплати дуже низькі, ціни піднялися дуже погано. Під час війни, тим більше, щоб ціни були трохи менші. Їжджу в село в Глиняне, 250 гривень туди. Ну, мені треба, щоб поїхати в село, мені треба 500 гривень тільки на дорогу.
7: Можна сказати, що є певні причини на тобу. Подорожив бензин, а з другого боку, якщо би то не було монополю, знаєте, підвищення цін, не здерете людей. Та як немає грошей, то не їдете.
8: Це нормально, моя думка. Піднімається бензин, піднімається все. Ну, відповідні ціни теж в автобусі піднімуть. Мені все підходить. Ну, це зараз війна в країні, по-перше. Взагалі не відчула, якщо чесно. Ну, якось однаково тих 20-30 гривень толком нічого не рішає.
9: Я пенсіонер, мені 70 років. Що мені? До кого я пожаліюсь?
10: Не дуже орієнтовано на інших людей. Я, наприклад, не можу собі дозволити проїзд на автобусах. Тепер використовую електрички.
1: Міжнародний день маркетингу команда Радіо ФМ Галичина зібрала у себе провідних маркетологів. Подія Marketing On Air про взаємодію бізнесу і радіо. Директорка ФМ Галичина Ольга Когут зазначила, що таку зустріч провели не вперше, бо сьогодні важливо слідкувати за новими трендами та викликами.
11: Ми вже вдруге організовуємо цю зустріч, бо сьогодні маркетинг дуже швидко змінюється, і жоден бренд не росте в ізоляції. Такі події – це можливість для маркетологів, бізнесу та медіа не просто знайомитися, обмінюватись досвідом, бачити нові інструменти, кейси і формувати партнерства. Для ФМ Галичина, як найбільшої радіостанції Заходу України, важливо створювати середовище, де народжуються ідеї, колаборації та сильні локальні проекти. Бо ринок росте тоді, коли є комунікація між людьми, які його рухають.
1: Спорт. І вперше від початку повномасштабної війни команда національної збірної з футболу зібралася в Україні. Більше про те, де триває підготовка, дізнаєтесь у новинах спорту вже менш ніж за півгодини.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
1: Погода. У західних областях завтра буде сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 6 до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. А це був інформаційний підсумок дня. Для вас працював Роман Мудрий. Новини спорту слухайте о 18.30, а також не пропустіть о 19.00 проєкт на радіо ФМ Галичина «Важливе» з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та погляд у майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско. Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
12: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Мамо, це той парк, де були динозаври?
2: Так, але тепер у Руру набагато більший.
1: Оце так! Дивись! Гірки, ледопадіння, карусель, дискокостер. Стільки всього!
2: Бо у Руру це вже не просто парк динозаврів. Це найсучасніший парк атракціонів і розваг.
3: Для дітей, для батьків і навіть для тих, хто думає, що вже виріс.
1: Поїхали ще!
3: Старт нового сезону в парку розваг Уруру. Уруру. Більше, ніж ти пам'ятаєш.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
5: Настрій різкий, як злива. Ніби це зовсім не я. Вічно оці припливи руйнують нормальне життя. Спробуй негормональний комплекс «Феміност Менопауза». Завдяки системі «День-ніч» «Феміност Менопауза» допомагає полегшити симптоми менопаузи і вдень, і вночі. Залишайся собою з «Феміност Менопауза».
6: Запитуйте акційну упаковку «Феміност Менопауза» та «Максимах Антистрес» по ціні упаковки «Феміност Менопауза» в мережі аптек АНЦ, аптека «Копійка» та аптека «Шар».
7: Акція діє з 1 травня та до останньої акційної упаковки «Феміност Менопауза» по всій території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі в зазначених аптеках. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
8: До літа залишилося 4 дні. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів Sportlife втричі дешевше. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина. Львів 89,7.

0: Нас не цікавить, склянка наполовину повна чи порожня. Нам важливо, що всередині.
1: Вивчаємо напої світу у проєкті «Мистецтво пити» разом з ТМ «Миколинецький бровар».
2: Сьогодні вирушаємо до Кенії, де створили один з найвідоміших освіжаючих напоїв Східної Африки – дава. У перекладі із суахілі слово «дава» означає «ліки» і не дарма. Цей напій поєднує мед, лайм, імбир і лід, створюючи справжній заряд свіжості. Дава має яскравий кисло-солодкий смак із легкою імбирною гостротою. Його часто подають у високих склянках із дерев'яною паличкою для меду, щоб можна було самостійно регулювати солодкість. Напій чудово освіжає у спеку і давно став популярним не лише в Африці, а й у ресторанах по всьому світу. Іноді для ідеального настрою достатньо лише правильно обраного напою. Зокрема, від Миколинецького бровара.
3: Реклама.
1: Квас Миколин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
4: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
1: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
4: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
1: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
4: Квас Миколин. Коли хочеться, натурально.
3: Реклама.

Слухай своє. ФМ Галичина. Реклама на ФМ Галичина. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному.

0: топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
1: Хочете всі УЗД-обстеження за один візит? У Medical Plaza суперточне обладнання, досвідчені лікарі, пренатальна діагностика Астрая, без черг і зайвих витрат. Medical Plaza – бачимо те, що не видно іншим. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067-312-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
3: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь. Обручки. Золота пара обручок. Лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
4: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
5: ФМ Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на ФМ Галичина.
6: Партнер проєкту Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського.
7: Сьогодні у новинах спорту розповім про тренування української збірної з футболу в Україні, зарплату Андрія Шевченка, перемогу нашої тенісистки і не лише.
5: Про футбол.
7: Українська збірна з футболу розпочала тренувальний збір у Львові. Вперше від початку повномасштабної війни команда зібралася в Україні. Також до збору доєднався Віталій Миколенко, який раніше казав, що за час війни він не повертався в Україну. Також до складу долучилися дебютанти Олександр Романчук і Геннадій Синчук. Нагадаю, 31 травня Україна зіграє проти Польщі, а 7 червня проти Данії. Андрій Шевченко назвав суму своєї зарплати. Президент Української асоціації з футболу заявив, що отримує 25 тисяч доларів щомісяця і додав, що цього замало, адже йому потрібно сплатити податки в Україні і Великій Британії. Шевченко сказав, що це найнижча зарплата, яку він отримував після гри в команді «Динамо».
5: Про спорт.
7: Збірна України з міні-футболу здобула перемогу над Бельгією у стартовому матчі на чемпіонаті Європи, що проходить у Братиславі. Поєдинок завершився з рахунком 4-0 на користь синьо-жовтих. Після розгромної перемоги Україна очолила групу С на Євро-2026.
5: Про теніс.
7: Олександра Олійникова пробилася у третє коло дебютного Ролан-Гаррос. Гра тривала 2 години 14 хвилин і завершилася з рахунком 6-3, 0-6, 7-6. У наступному раунді українка зіграє проти переможниці матчу між Діаною Шнайдер та Маккартні Кеслер. Сьогодні Олександра проведе ще стартовий поєдинок парного розряду разом з Горкою Панною у дверді. І це всі новини спорту на цю годину. Більше почуєте завтра о 9:30.
4: Стань чемпіоном і ти. Вступай у Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, який готує справжніх чемпіонів. Юлія Джима, Яна Шемякіна та Олександр Усик. Ми впевнені, твоє ім'я продовжить цей список. Фізична культура і спорт, терапія та реабілітація, середня освіта, фізична культура, хореографія, туризм, менеджмент, готельно-ресторанна справа та ще багато освітніх програм. Обирай університет фізичної культури імені Івана Боберського. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо. 30 травня о 20:00. Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Беліні з вікенд у Міротель Резорт енд Спа. Бронюй 067 976 41 70.

0: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.

0: Україні. Сьома вечора. ФМ Галичина. Слухай своє. Програма «Важливе» від Віталія Портникова. Аналітика для тих, хто мислить. Хроніки сьогодення та погляд у майбутнє на ФМ Галичина.
1: Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. Президент України Володимир Зеленський звернувся до свого американського колеги Дональда Трампа та до американських конгресменів із листом, в якому підкреслив зацікавленість України у отриманні нових ракет для комплексів «Петріот» та самих систем протиповітряної оборони у зв'язку із тим, що Російська Федерація планує продовжувати і збільшувати свої атаки по українській інфраструктурі, а ракет і комплексів протиповітряної оборони в цій ситуації у України критично не вистачає. Зеленський у своєму листі звернув увагу також на удари по Україні орєшникам і підкреслив, що російські атаки – це питання не тільки безпеки для України, але й питання для світової безпеки. Однак навряд чи американський президент почує свого українського колегу. На сьогоднішній зустрічі із журналістами ані сам президент Сполучених Штатів, ані державний секретар Марко Рубіо, ані міністр війни Піт Гексет взагалі не згадали про Україну, відповідаючи на запитання журналістів. Так, ніби питання російсько-української війни взагалі не існує у політичному словнику Дональда Трампа. Проте прес-конференція продемонструвала інше. Те, що на Близькому Сході американський президент продовжує знаходитися у глухому куті. Він не може знайти можливостей домовитися із Іраном, який у свою чергу продовжує тримати заблокованим найбільш важливий маршрут постачання нафти і добрив Ормузьку протоку. І разом із цим побоюються починати нову війну проти Ісламської Республіки, хоча й погрожує Тегерану ударами в разі, якщо Іран не погодиться із американськими умовами. Між тим, економічна ситуація у світі і у самих Сполучених Штатах кожного дня погіршується достатньо серйозно. Стрімко падають рейтинги популярності Дональда Трампа, що може загрожувати його партії нищівно поразкою на виборах до американського конгресу восени. І хоча Трамп на цій зустрічі із журналістами підкреслив, що його не цікавлять до вибори, насправді тільки про них він і намагається думати. І в цій ситуації, звичайно, російсько-українська війна перестає бути для американського президента навіть не другоплановим питанням, а взагалі питанням зацікавленості, бо зараз мова йде про його власне політичне виживання, а не тільки про виживання України. З іншого боку, лист Зеленського є важливим саме тому, що він дозволить зафіксувати інтерес адміністрації Трампа до наших потреб. І, у свою чергу, зробити проблеми України, а також подальші атаки Російської Федерації на нашу країну частиною передвиборчої кампанії у Сполучених Штатах, частиною критики того політичного курсу, який Дональд Трамп обрав після свого повернення до овального кабінету. І таким чином ця ситуація може, якщо не примусити американського президента замислитися про необхідність допомоги Україні новими системами протиповітряної оборони, так принаймні не продовжувати для Росії ліцензію, яка дозволяє Москві фактично позбуватися наслідків американських енергетичних санкцій, продавати власну нафту країнам глобального півдня і збільшувати свій бюджет заради продовження війни. Щодо самих комплексів протиповітряної оборони, треба теж розуміти, наскільки вони критично залежать від ситуації, що склалася навколо Ірану. Після того, як Ісламська Республіка піддала бомбардуванням не тільки Ізраїль, але й країни Перської затоки, зараз за американськими системами протиповітряної оборони, можна сказати, справжня черга з близькосхідних союзників Сполучених Штатів. І треба пам'ятати, що від цих країн американська адміністрація, сім'я Дональда Трампа залежить набагато більше, ніж від України та наших європейських союзників. Якщо б ситуацію з Іраном вдалося врегулювати, принаймні у таких країн, як Саудівська Аравія, Бахрейн, Кувейт, Катар, не було б серйозних побоювань, що комплекси протиповітряної оборони будуть потрібні, можна сказати, вже вчора, навіть не завтра. Але в ситуації, коли війна може розпочатися у будь-який момент. Коли розвідувальне співтовариство говорить про те, що інформація про те, що американцям вдалося знищити більшу частину іранських ракет і безпілотників, була, м'яко кажучи, перебільшеною. І насправді Іран залишив у своєму розпорядженні десь до 70% ракетного потенціалу і вже відновлює пускові установки. Звичайно, коли в Ер-Ріаді чи в інших столицях країн Перської затоки про це чують, їхня зацікавленість у отриманні американських систем протиповітряної оборони і ракет до них збільшується з кожною такою новиною. Ситуація може змінитися на нашу користь і створити умови для отримання нами нових протиракет тільки після того, як війна Сполучених Штатів з Іраном буде хоча б якось врегульована. Але передумов для цього приблизно стільки, скільки для завершення російсько-української війни. На жаль. Що ж робити у такій критичній ситуації? Ну, по-перше, співробітничати з європейцями, тому що європейці розуміють, що захист України – це і їхній захист, захист нашого спільного континенту, і це навіть більш важливо, ніж витягувати Дональда Трампа з того політичного провалля, в яке американський президент потрапив, дякуючи одній з найбільших політичних помилок в своїй бізнес- і президентській біографії. Ще один важливий шлях – це знищення російських можливостей для виробництва ракет і безпілотних літальних апаратів. Адже якщо Росія позбувається таких можливостей, отримувати десь з інших країн ракети, знову-таки в умовах близькосхідної війни, у неї шансів небагато. І таким чином, принаймні, інтенсивність російських обстрілів у наступні місяці і роки запеклої російсько-української війни зменшиться. І рано чи пізно примусить президента Російської Федерації, російське політичне і військове керівництво замислитися навіть не про припинення, та хоча про призупинення російсько-української війни для поповнення власних арсеналів. А в ситуації, коли близькосхідна криза продовжується, Росія має можливості виробництва, а Сполучені Штати відчувають значний дефіцит засобів протиповітряної оборони навіть для власних потреб, говорити про те, що Трамп зможе відгукнутися на лист Зеленського якимсь реальним, серйозним вчинком, було б швидше мрією, ніж тим результатом, на який ми маємо розраховувати. Але про цю мрію ми маємо нагадувати не тільки американському президенту, але й американській громадськості, яка має сама усвідомити, до яких результатів з точки зору безпеки призвели помилки і політичні, і помилки стратегічні з точки зору формування можливостей запитів військово-промислового комплексу Сполучених Штатів. Дякую, друзі. Перемоги і миру вам. Хай щастить.
0: Події, що змінюють світ, у фокусі уваги Віталія Портникова. Щобудня о 19:00 на FM Галичина. Також підписуйтеся на канал Віталія Портникова в YouTube. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
2: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
1: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
2: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
1: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
2: Квас Микулин. Коли хочеться натурального.
3: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
5: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка – 10 гривень за штуку.
6: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
7: До літа залишилося 4 дні. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
8: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
9: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
10: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
11: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керамамаркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68, Солонка. Керамамаркет. Завжди є вибір. Знижки дають на постійній основі. Деталі у продажі.

0: Ти, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
1: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так.
2: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
0: FM Галичина

0: Реклама на FM Галичина.
1: Аго, запрошуємо до пригод цією родиною.
2: Є місце, де і дорослі, і діти забувають про гаджети. Парк «Велична Україна» в Буковелі – це простір, де зібрано шедеври архітектурного мистецтва.
1: Легендарні замки та храми з усіх куточків країни. Це досвід, який вмикає уяву і відкриває глибину нашої історії. Саме тому сюди приходять за натхненням.
2: Для кемпів та організованих груп спеціальні умови відвідування.
1: «Велична Україна» – краса, яку варто побачити кожному.
3: Мамо, знову закінчився папір.
4: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
3: Він такий м'який.
4: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
5: Фінал Ліги чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
6: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
7: Сині, рожеві чи червоні? Ось в чому питання. Дозвольте дитині зробити свій вибір та стати частиною Dragon Game. Приєднуйтесь до команди улюблених блогерів. Рожеві – Андрій та Настя Гаврилів. Сині – Котик і Діма Глубокий. Червоні – Дан, Оксана та Юрій Кондратюки. На дітей чекають командні випробування, драйвові батли, атмосфера справжньої гри та зустрічі з блогерами. Кожен активний учасник отримає подарунок. А серед усіх гостей події розіграють iPad 6 червня у Dragon Park, Львів, вулиця Стрийська, 202.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
8: Соціальна реклама.
9: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
8: Соціальна реклама.
0: ФМ Галичина.

0: В Україні 8 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
3: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
4: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
3: Є обстеження і процедури?
4: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 83 жовтня 2025 року, номер 1518.
5: Чемпіоном і ти. Вступай у Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, який готує справжніх чемпіонів. Юлія Джима, Яна Шемякіна та Олександр Усик. Ми впевнені, твоє ім'я продовжить цей список. Фізична культура і спорт, терапія та реабілітація, середня освіта, фізична культура, хореографія, туризм, менеджмент, готельно-ресторанна справа та ще багато освітніх програм. Обирай університет фізичної культури імені Івана Боберського.
6: Шевченка зробили зручним, але він був іншим.
7: Він не архаїка, він людина. У нього була вона, його Катерина. Складніший, ніж ми думали, і ближчий, ніж здається.
6: Виставка «Він» Тарас Шевченко, художник. За Гелері, Львів, вулиця Шота Руставелі, 7. За.
8: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
9: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
10: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
11: Я хочу банкет. Щоб смачно, красиво, з музикою і біля дому.
12: Замовляємо в Забаві. Жива музика щовихідних, відмінний сервіс, гарний інтер'єр, літня тераса і банкетне меню, що вражає.
11: Бронюй мій день народження, нашу річницю і просто ще підемо повечеряємо.
12: Забава. Ресторан «Свято». Львів. Проспект Червоної Калини, 41.
13: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
14: FM Галичина.

0: єдності з природою в гармонії з собою.
1: Замовлення за телефоном 068 655 3205. Сайт waterlviv.ua.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
3: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
4: FM Галичина.

0: FM Галичина.
1: А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля, і хоч не часто ка.

0: корабля. І хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ переверну.
1: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо 30 травня о 20:00. Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Беліні з вікенд у Мірутель Резорт енд Спа. Бронюй 067 976 41 70.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
3: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
4: Слухай своє. FM Галичина.

0: В Україні 9 вечора.
1: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

5-546-546-546. Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
0: FM Галичина.

люди каміння. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на миті. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюсь, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

Україні 23 година. ФМ Галичина. Слухай своє.

темрява гасить останнє світло. Добра жінка дряпає спину. Нічне добра, ніч найкраща молитва. Ранкове поруч, найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будемо на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

Слухай своє. ФМ Галичина.

В Україні друга година. ФМ Галичина. Слухай своє.

В Україні третя година. ФМ Галичина. Слухай своє.